0: Канал 77. Твоите умилени хитови.
1: Лето до максимум.
0: Хитови на максимум. Канал 77.
1: Само хитови.

0: Летото максимум.
1: Хитовина максимум.
2: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
0: Канал 77. Само хитови.

0: Ready, ова е Kalao 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е угодено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
2: Zontas, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас.

0: Ajde da go vozdignemo, vašiot brend zajedno. Kontaktirajte me na kanal77.mk. Sega, Kanal 77, vaš partner vo biznisot.
1: Сакаш стил и удобност? Избери фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.mk. Со љубов ком секој ден што доаѓа.
2: Сакам флексибилно образование.
3: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
2: Сакам студентски размени и нови искуства.
4: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
5: Сакам да студирам на славјански.
1: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
6: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг – zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
7: Која е та?
8: Аура.
7: Аура.
8: Аура. Побарај ме на jela.mk.
9: Слушаш.

0: Kanal 77. Samo hitovi.
1: Ej, aj da budeme realni. 60% na maleni ceni na site paketi. E, to je vistinska pobeda. Uživaj so superioren optički internet i interaktivna televizija. Kontaktiraj ne vednaš na 02-55-11-155. Neotel.
2: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра или динари со рочност од 3, 6, 12 или 25 месеци и доби каматна стапка до 3,5%. Депозит фикс создади повеќе за твојата иднина. Повеќе информации на unibank.mk.
3: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Оралсепт, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Оралсепт, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на евротурист.мк.
7: Канал 77. Максимум музика.

0: ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Канал 77.
2: Твоите омилени хитови.
3: Твоите омилени хитови.
4: Hey, this is Rihanna.
5: What?
2: Канал 77.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби и супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
2: Твој А1. Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
4: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по Скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.

0: гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
3: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
4: Кафе, торти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го права секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
5: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
6: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти. Ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
7: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.

Канал 77. Уредник на програма Виктор Гаврилов. Дежурен новинар на информативна програма Златица Влахова. Продукција Канал 77. Септември 2026. Канал 77. Само хитови.

0: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
4: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
6: Чао лето! Здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во Сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажи му чао на летото и здраво на есента со најпопуст. Во сите салони на Сетек, само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
7: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
8: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
9: Твој А1.
10: Започни го денот со позитивна енергија. Горска. Во ритм со твоето будење.
11: Писи кафе. Секој ден и биди награден.
12: Започнете го денот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди. Буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
13: Добро утро, веќе готова. Официјално утрата ни се есенски, тоа очигледно. Измерени се моментални 12 степени во Охрид, Бирово е со 11, Скопје моментално со 15. Максимални 29 не чекаат денес, ситуација иста кој вчерашната. И во однос на температурите, меѓутоа и во однос на дождот, како што вчера беше најавен дождот за насекаде, буквално така е најавата и за денес. Гледам некои делови од Источна и Североисточна Македонија ќе бидат безбедни, но за секој случај со поидно чатачи и добра патика и денот може да почне. Само што не може да почне без вести, што е нова, Златица ќе ни каже веднаш.
14: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Надлежните инспекторати ги испитуваат причините за масовниот помор на риби во реката Треска, забележан кај селото Староец. Од Сдруженијето Hunter Fish во изјава за Канал 5 алармираат дека е угинато големо количество риба, вклучително и автохтоната македонска пастрамка.
16: Излеговме на терен, поточно кај мостот под селото Староец, и тука констатиравме дека имат доста помор на риби. Значи, и одење, значи, по цела река до мостот Браниш и подолу. Пратено мел до Државен инспекторат за животна средина. Пријавено е во Државен инспекторат за Министерство од земјоделие. Пријавено е во полиција. Пријавено во сите институции кај што треба да имат луѓе што се од таа насока, стручни лица.
15: Партијата Левица реагира на најавите за скратување на боледувањата што ги одредува матичен лекар и воведувањето теренски контроли. Од партијата велат дека наместо на времена исплата на породилното, директорот на фондот Златко Перински подготвува мерки што ќе вршат дополнителен притисок врз болните работници. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен во следните 2 до 3 недели ќе посети Македонија. Евроамбасадорот Михалис Рокас изјави дека оваа регионална посета треба да биде одлучувачки чекор кон започнување на пристапните преговори со Европската унија по неколку месечни интензивни подготовки на терен.

Добро утро. Еве на заедно на веќе последните 5-6 дена од лето. Ви се верува тоа? Тоа значи дека треба воденовите што доаѓаат да се водиме по муабетот, дека летото е завршено, ама журката не. Затоа заради дадеш ритам нова наша расанувачка журка, ќе те чекам за некоја минута да ни порачаш една добра песна за расанување, а предходно пред ти да стигнеш до тоа, ќе му ја дараме довербата за расанување прво на Хугел. Ова е Moving to the Sun.

0: Katy Perry во превод Baby, ти си огномет. Мислам на кој не му треба ваква мотивација во среда, нели? Туку добро утро на сите, особено добро утро на Велешани. Психички се подготувавте за камерите на Safe City и сега официјално ги активира. За неполни два дена Велешани собрале околу прилика некои 150 казни. Само сега веќе останува ова прашање. Кој е следен под будното око на големиот брат? Но пред да стане утро толку сериозно, прво ние треба да се расслониме со добра музика, нели?
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ајде, повели, ова ти е единствената шанса да си порачаш твојата песна да врти овде на твоето радио. Кажи што ти се слуша. Порачи си ја песна да со гласовна порака кај нас на Вибер 072-607-777. Гласовната треба да биде едноставна, треба да ми кажеш во неа кој си, откаде си, која е песната што сакаш да слушаш и да не буди сите, и тоа е се. И плюс, малку така е за сос, треба да бидеш доволно брз, оти тој што прв стигнува да си ја порача песната. Е, тој ни станува шеф или шефица на оваа наша програма.

0: Шакира. Може би станувањето вака рано зараз си будени присутени исто како нека ла тортура, ама ќе биде по-добро. Верувај, да знаеш. Добро утро на сите, за солидарност се договоривме, особено да биде утрото добро за велешани, зашто сега веќе имаат нови активни камери на Safe City. Само дојде тука нова прашање за тоа кој ќе биде следниот што ќе влезе во оваа комбинација со камери на Safe City. Даме, вели Штипе, следниот со камери. Мислиш? Мислите? Некако ми е уште неизвестна ситуацијата, ама ајде, тоа е што е, останува да видиме. Едно нешто што не е неизвестно, тоа е дека за многу кратко некој од вас ни ја презема програмот и некој од вас ни бира песна за будење.
1: Утринско шоу, Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Одржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден. И биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
5: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
6: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
7: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
8: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
9: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
10: Витаминка Времеплов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
11: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столшиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Флекс Кредит има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Флекс Кредит. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Флекс Кредит, пари за секого.
12: Флекс Кредит ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Моментално подочно сообраќајот не ми изгледа нешто комплицирано и нема некои особено гужви и застои на кои треба да внимаваш. Меѓутоа, ако сепак има некој исклучок, може би баш таму кај што си ти ова утро, да те подсетам, можеш да ми бидеш репортерот терен. Ако се случува попад гужва, застои, може би некоја радарска контрола или нешто друго, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
13: Лето до максимум.
14: Хитови на максимум.
13: Само хитови.

0: We're gonna be golden, baby. Handshake za točno 23 po 7.
1: Ova je tvojot moment. Presenija našeta programa. Poročaj pesna za budenje.
0: И тоа најфраерски од момент може би нутрото, зашто нашата плейлиста во овој момент може да зависи и зависи од тебе. Ако си првиот што се гласува на порака, ќе си испрати порачка или поточна желба за песната што сакаш да врти овде кај нас. И патам да ја буди цела Македонија, нели? За ово утро, еве кој имаме со песна што ќе ја буди целата Македонија.
2: Добро јутро вам сите од Скопје, облачно прокуи вчера. Да не си отиде месецов туку така, да изумиме век ми ја повен септемберенц од Green Day.
0: Значи, конечно, некој што се сети на очигледното. Ако мислевте дека септември почна, без да ја пушти на песна на Војтер, се лажете. Напротив, септември може да почне веќе сега. Зашто? Wake me up on September and следува во годарение на Андреј.
1: Твојата песна

0: Wake Me Up When September Ends. Green Day ги слушам ново утро и тоа поради Андреј што одлучи дека веќе септември официјално може да почне и после песнава. А ако сакаш утро да бираш на негово место, да ни бираш песна што ќе не буди сите, можеш уште сега да си го фатиш редот. Порачај си ја песната со гласовна порака на Viber 072-607-777. Нема многу да се мачиш, ќе ми кажеш само кој си, од каде си и која е песната што треба да не буди сите.
1: Со Христина, поддржано од Витаминка.
0: Се случува драма околу пејачот за кој никогаш не миславме дека ќе слушнеме нешто такво драматично. Ед Ширан остана без артистите што требаше да му ги отворат концертите на неговата моментална активна турнеја. Се почна со Macklemore, кој е еден од тие артисти. Што се случи со Macklemore? На својот настап, токму на турнејата на Ед Ширан, побара Слободна Палестина, пошто беше отстранет од турнејата на Ед. Ед Ширан се изјасни дека тоа не било негова одлука, дека две недели водел борба да не се случи тоа, меѓутоа организаторите одлучиле дека сепак Macklemore нема да биде дел од турнејата понатаму. Ед Ширан кажи дека сака да остане неутрален во целата таа ситуација, меѓутоа останатите артисти што требаше да бидат дел од неговите концерти велат дека ова е многу лошо време да се биде неутрален и одлучија дека ќе исто така ќе се повлечат од целата турнеја. Турнејата освен Macklemore ја напушти и Финиас во солидарност, ја напуточно тоа е братот на Били Айлиш, ако може би така повеќе го знаете, исто и пејачот Лукас Грем. Е сега како ќе судува понатаму ситуацијата за турнејата на Ед Ширан, тоа е нешто што е неизвестно и што допрва ќе се одлучува и ќе се реша во неговите организатори. Уште една драма има и тоа во Холивуд, овој пат со актерката Сидни Суини, која може би знаете по филмовите како The Housemaid, Anyone But You, може би има Дам Уеб или Once Upon a Time in Hollywood. Сидни Суини се појави во серија фотографии за апликација за спортско обложување онлайн. И сега на сите фотографии представува самата таа некој различен спорт, меѓутоа фотографиите се прилично експлицитни. И сега спортистките имаат онлайн бунт. Велат дека тоа како изгледа Сидни Суини во таа спортска кампања е целосна спротивност на реалноста, но тоа како изгледаат жените во спорт. И ова е нешто што ми се чини дека допрва ќе трае и ми се чини дека кај да отвориш, ако сакаш да провериш што се случува, после муабетов ќе биде првото видео што ќе ти излезе на социјални мрежи.

0: Jamili je superstar, odlučno 23. Pred osuma, to je vreme za ova.
1: Horoskop. Održano od Nacionalna agencija za naplata.
2: Овен. Ке те испратат до продавница за важен шопинг, а ти ќе се вратиш со се, освен најважното. Денот ти е осумка.
3: Бик.
2: Ке си најдеш пари во джепот стара јакна и ке се почувствуваш како да си добил на лото. Денот ти е деветка.
3: Близнаци.
2: Ке тргнеш да завршиш обврска, но ке сретнеш познат лик, па ке заглавиш на целодневно кафе. Денот ти е деветка.
3: Рак.
2: Некој од семејството ке ти побара услуга, а ти ке кажеш само на брзина и така ке се ја потрошиш цела вечер. Денот ти е осумка.
3: Лав.
2: Ке направиш фотографија само за себе, но некој ке те убеди дека е премногу добра за да остане само во галерија. Денот ти е деветка.
3: Девица.
2: Не се чепкај со личности од минатото. Ке ти се закачат, па ке се покаеш. Денот ти е седумка.
3: Вага.
2: Денес ке се согласиш на секоја идеја, само да не мора ти да ја реализираш. Ке те мрзи да дишеш. Денот ти е осумка.
3: Скорпија.
2: Намерно ке игнорираш порака во инбокс со часови. На крај ке сватиш дека попаметно ке било да изреагираш на време. Денот ти е седумка.
3: Стрелец.
2: Парите што ги имаш заштедено, зашто ги чуваш? Совршено време е за нова сериозна инвестиција. Нов стан може би. Денот ти е деветка.
3: Јарец.
2: Никој нема да постигне по тебе ако не покажеш интерес. Денес повеќе од било кога ќе го почувствуваш тоа. Денот ти е осумка.
3: Водолија.
2: Денес ќе бидеш едно со телефонот, но тоа не е никаков комплимент. Напротив. Денот ти е осумка.
3: Риби.
2: Некој од потесниот круг ќе ти ја злоупотреби добрината. Мораш да размислиш и да поставиш нови граници. Денот ти е седумка.
4: Утринско шоу Кана 7-7.
1: Утринско шоу со Христина.
4: Кана 7-7.
1: Подржано од видеолотарија Касинос Австрија.
5: Билата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Игре за забава. Играј одговорно.
6: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
7: Нови неделни акции во Дим. Филе замрзнато 800 грама, 99 динари. Ариел прашок, 5200 грама, 799. Милка, млечно чоколадо, 80 грама, 62. Крави кашкавал, Ирко, 1 килограм, 369. Виолета омекнувач, 4 литри, 259 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
8: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
9: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
10: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
11: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
12: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
13: Стилот почува од погледот. Во Макс Оптика ве очекуваат најпосакуваните светски брендови: Ray-Ban, Gucci, Prada, Miu Miu, Saint Laurent, Dita, Cartier, Maybach и многу други. Посетите не во Diamond, Eastgate и Palma Mall, Тетово. Макс Оптика. Max your vision.
14: Сакам флексибилно образование.
15: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
16: Сакам студентски размени и нови искуства.
17: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
18: Сакам да студирам на славјански.
19: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност, преработа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
20: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на евротурист.мк.
5: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
21: Ова лето

0: You give me shivers. Ed Sheeran ga imam v utrinsko šovu So Kristina. In tukaj momentalno si kažujeme subjektivnite čustva za krajatno leto. Kako je tvoje to? Možeš, da si kažeš na Viber. 072-607-777. Utrinsko šov, Karo 777. Utrinsko šov So Kristina. Karo 777. Podržano od video lotarija Casinos Austrija.
1: VLT Jackpot Manija so serija od fantastični jackpot dobivki. Vkupno i do 1 milijon evra mesečno. Super milioner, milioner i mini jackpot samo na VLT. Igre za zabava. Igraj odgovorno.
2: V bolnicite Ađi Baden v Turcija sekoj pacijent dobiva privatan transfer i prevedovač na 25 jazici za besprekorno lekuvanje od početok. Stručni konsultaciji, napredna dijagnostika, sovremena tehnologija i individualan pristup kon sekoj pacijent, sve na jedno mesto. Za povjet informaciji javite se vo kancelarijata na Ađi Baden na 070-258-416.
3: Na onoj koji najmnogo go cenita, mu go podarovata najdobrata. Nije, vi ji podaruvame vinata na vinarija stupi. Ništa, pomalko od sobršenstva.
4: Откриво петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
5: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
6: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
7: Нов Айран од Бучен Косија. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козје.
8: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
9: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Banka заработи фиксни 3,65% за денари и 2,75% за евра со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Banka.
10: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
11: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
12: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: А временската прогноза освежувачка и денес со моментални 16 степени во Штип, потоа Кичево со 13, Скопје моментално со 17. Максимални 29 денес, исто како и вчера, плюс и дождот овде во комбинација кој што се најавува дека ќе го има скоро низ целата земја, значи секаде спремни со облаците надвор. Мислам дека веќе не е јасно каква ќе биде ситуацијата. А во 8.00 можеме да ја оставим и Златица да ни каже што е најново. Ајде, Златица.
12: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Во Скопје вчера се одржа меѓурегионална средба на која учествуваа представници од земјите на Западен Балкан, но и од Украина, Молдавија и Грузија, како и од Европската комисија и меѓународните партнери. Главна тема на средбата беше евроинтегративниот процес, а вице-премиерот и министер за европски прашања Бејким Сали истакна дека процесот на проширување мора да се темели на заслуги и реформи.
14: Ние сме многу посветени на реформската агенда која што е дел од процесот на интегрирање, ги исполнуваме нашите чекори на времено, се трудиме за новиот пакет во кој што ние сме топ-ап држава, во која што се очекува да имаме дополнителни чекори во реформската агенда. Тука веќе имаме предложено околу 25 точки во кои што државата е спремна да ги реализира тие реформи.
13: Бугарија се подготвува за председателските избори на 25 октомври, кои се сметаат за клучен тест за премиерот Румен Радев. Неговата сојузничка и актуелна вршителка на должноста Илијана Јотова е главен фаворит. Таа најавува обновување на врските со Русија, додека главниот предизвик доаѓа од проевропскиот кандидат Андреј Гюров. Францускиот председател Емануел Макрон предлага забраната за користење социјални мрежи за лица под 15 години да стане стандард во целата Европска Унија. По првичните правни пречки во Франција, владата подготви нов предлог што ќе го достави до Европската комисија. Целта е да се воведе задолжителна проверка на возраста и подобра заштита на најмладите во дигиталниот простор.
12: Добро утро! Ова е број 1. Радио за будење во Македонија. Good morning. Со Христина.
0: Ај вие ќе ми кажете, дали сум во право? Или се лажам дека ова лето 2026 некако нема да ни биде баш тешко да го исправиме? Во инбокс стигнуваат вашите субјективни чувства за крај на ова лето 2026 и Александр, пример, вели, уф, што го, вели, само минус 10 да фати, се радувам како мало дете, вели како хаска, а јасно ние хаските како се чувствуваат за лето. Е, затоа велам дека нема да ни биде многу тешко да го испратиме. Ева го и Антонио, вели, зимата закон, а пак на Фадио му поминала вели летото како плата и позвели секое годишно време си му било нешто така, нормално ние дека ќе најдаме нешто убаво во секоја можна ситуација и плюс секоја можна ситуација ќе зачиниме и со малку музика. Самбр во продолжение, за добро утро, ова е Back to Friends, нешто така, малку по-есенско, не ли мислиш?

и Уитни Хюстон е канал 77 и слушаме со Dance With Somebody. Една песна што сум сигурна дека ја знаеш, е песната што те спасувала во многу ситуации кога требало да бидам многу погласна од твоите колеги, од твоите мисли, може и понекогаш и од твојата жена по дома. Ова е песната. Beautiful Things, Benson Boone. Песната до сега има заработено благодарение на својот ефект на цело оваа планета, дури над 40 милиони долари. Но сите тие 40 и кусур милиони, дечкото што ја пее, има заработено, ајде да кажеме, само 5 милиони. Но со оглед на тоа дека ни ги прави сите утра поубави, ние ќе му дадеме можеби не милиони, само ќе му посакаме да му дојдат повеќе, а ќе го имаме на плейлиста за многу кратко, за да го испочитуваме, зашто заслужил многу повеќе од тие 5 милиони, ги заслужил сите 40, но ќе си го испочитуваме со тоа што ќе го имаме за кратко во плейлиста, а предходно ова.

0: things that I've... Benson Boone, песна во Beautiful Things, му има заработено на 40 милиони, а на него му припадна само 5, нели е тоа малку жалничко.
1: Него куглај ова дома.
0: Дали си спремен за оваа игра да движиш без да користиш интернет? Ако да, си ги исполнил сите услови за играње. И аз поставувам прашање, ти пробуваш да го одговориш, како што рековме, без користење интернет. Или поточно, без гуглање, без користење ChatGPT, без користење Gemini или со што и да се служиш веќе овие модерни денови. Прашањето е следново. Од која земја потекнуваат MP3-ките или поточно MP3 форматот? Значи, цел живот веќе, откако знаеме за себе што се вели, знаем и за MP3, и цело време си слушавам музика и цело време ни е тоа пред очи. Ама од каде потекнува, од која земја, каде е измислено, што мислиш ти? Ајде, без гуглање, Полина Вибер, 072-607-7777, или ако не слушаш од нашиот плеер, можеш и таму да се пробаш. radio.kano77.mk.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразат. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.

0: 45 години заедно со вас. Пека Беско.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
3: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
4: Мунт кредит за тебе. Од 3.000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
5: Финансиско друштво Mint SN.
6: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
7: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
6: Од сите банкомати?
7: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
6: Префрли се и ти во Халк Банк.
7: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
8: Зато ми треба лак за слит беко.
9: Постојат компании кои произведуваат мебел, а постојат и брендови кои 35 години градат доверба во домот. Затоа Јела не е само купување мебел, Јела е избирање на доверба. Затоа што домот не е тренд, домот е одлука. 35 години не е само јубилеј, тоа е потврда на довербата која трае со генерации. Засакај го местото каде што живееш. Jela.mk.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, три по еден. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, три по еден.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Сега веќе квалитетни гужви, особено ни Скопје, гужва на булевар Илинден, на Партизански одреди, на булевар Јане Сандански, Гоце Делчев, исто Качанички пат и булевар Никола Карев пак во Скопје. Имам и плюс предупредување за тебе од нашиот репортер од терен Мартин, вели радарска контрола Катланова кон Велес. Затоа, ета, ако движиш таму, биди многу внимателен, меѓутоа внимателно и полека вози си кај и да си тргнат ова утро. Мартин, ала ти многу што беше мој репортер.

0: Baš tako, i da vrne i da ve koga smo zajedno odjedno te baš finili. Duo Brad Gimov Medusega oko moje.
1: Nego kuglaj ova doma.
0: A bez da googlaš, bez ChatGPT, bez Gemini, kaži mi, od koja zemlja misliš дека потекнуваат MP3-ките или поточно MP3 форматот? Ајде на Вибер, 072-607-7777. Можеме ли без интернет да дојдеме до вистината за тоа што го знаеме? Цел живот во најмала рака. Имаме Антонио. Вели, мислам дека е Тајван. Ама не е ова точниот одговор сепак. Одиме поред понатаму, Стеф вели може би е Јапонија, меѓутоа ниту Јапонија не е точниот одговор. Малку подалеко од нив вижи Дарко, вели може би Швајцарија, меѓутоа ниту Швајцарија не е точен одговор. Останатите пред да продолжиме со пораките, нова шанса. Вибер 072-607-7777. Каде се измислени MP3-ките? Значи, одговорот е лесен како Нина Наина. Само треба да размислиш малку. Еве, ово продолжение. Елена Ристаска.

Една рисовска вутринско шоу со Христина, што ми ја испеавме веќе Нина Наина, можеме да продолжиме да се движиме кон вистината. Него куглај ова дома. Како се живее без Google, без ChatGPT, без Gemini? Тоа проверуваме утрово. Кажи ми без сите тие, веднаш. Од која земја потекнуваат MP3-ките? Вибер 072-607-777. Том вели, мислам дека е Израел, меѓутоа Израел не е точниот одговор. Златко вели, може би е Суиден, меѓутоа не е Шведска. Змија исто вели Шведска, меѓутоа тоа не е точниот одговор. Го имаме овде Драгзи, вели Шпанија. Не е Шпанија, неговиот колега типува на Холандија, меѓутоа ниту Холандија не е точниот одговор. Трајче вели Соединетите Американски држави можеби, меѓутоа не е ниту ова. Станче за Англија, Англија исто не е точниот одговор. Дејан вели можеби Македонија, талентирани сме ние за музика. Ние сме си талентирани, тоа дефинитивно, само знаеш малку така, доцниме со работите, па не сме тие ние што ги измислиле MP3-ките. Дино е за Норвешка, не е Дино ниту Норвешка. Ја имаме Викторија, вели што не е Швајцарија, тоа значи дека е Германија, и Германија е точниот одговор што го баравме ова утро. И Вики не е само тие што погоди, ете и Моника каже исто, Иван исто погоди дека станува збор за Германија, Маријан е исто тука овде. Го имаме Иван, значи Иван е со цело објаснување, вели стара школско прашање, значи било лесно, сепа гледате. Вели официално лансиран во 95-та заради тоа што дигиталната музичка индустрија е во подем и да назафаќам нели многу место и вели го добивме денешниот MPEG 1 Audio Layer 3 по-професионално од ова дури ни јас не можев да објаснам, во секој случај, ете, Иван дошел спремен на час. И Силве го има истиот точен одговор, и Марија, и Стефан, значи, како што реков, доаѓате секогаш спремни, ало да ви е. И плюс MP3-ките, нешто што ќе остана, нели? И секогаш што пеат Next Time.

0: Tim Bendy, Demi Lovato, Solo. Сите сме Соло вечер, кога ќе си легнеме со собствените мисли, нели? Добро утро и добре дојде.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Град че Авантура парк. Единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Град че Авантура парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
1: Нови недолни акции во Дим. Филе замрзнато 800 грама, 99 динари. Ариел прашок, 5200 грама, 799. Милка, млечно чоколадо, 80 грама, 62. Крави кашкавал, Ирко, 1 килограм, 369. Виолета омекнувач, 4 литри, 259 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купуе ефтино. Дим Маркет.
2: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
3: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
6: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
7: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
8: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
6: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
9: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche Leasing, со каматна стапка од само 4,9%.
10: Volkswagen.
9: 20 години Porsche Македонија.
11: Лето до максимум.

Billy Goring, Kjoji Harris na kanal 77, velat Do You Believe in a Miracle? Veruješ li vo čuda? Ako ne, почни, зашто такво едно чудово кое треба да веруваше нашиот плеер radio.kanal77.mk. Тука ќе најдеш се што може да ти се прислуша во моментот. Дали е тоа, например, Deep House, дали е рок, дали е Exil, дали е само македонска музика. Имаме буквално се што можеш да замислиш. 13 радиостаници, 13 можни опции. Ако се сомневаш, не те убедувам. Пушти си, провери си и уживај си цел ден. Од таму нормално можеме да се дружиме и јас и ти, и од таму во продолжение заедно ќе го слушаме. Овој Шармер, зашто такво му се гените по татко му едноставно? Ерики Иглесиас, детето на Хулио.

0: Točno 4 minuty pred 9 máme Taylor Swift Opal Light.
1: Utrinsko show su Hristina na kanal 77 Potržano Telekom.
2: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.
3: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Адвертайзинг Груп.
6: Мунт кредит за тебе от 3000 до 300000 динари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
7: Финансиско друштво Mint SN.
8: Која е таа?
9: Аура.
8: Аура.
9: Аура. Побарај ме на jela.mk.
7: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Mano je perfektno.
1: Kum, 3 po 1. Boja za medo. Goštiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeran premaz. Imate trikratno dejstvo. Kum, 3 po 1. Nevena
2: kolor. Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.mk. Со љубовком секој ден што доаѓа.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ки ми земат провизија.
5: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
4: Од сите банкомати?
5: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халкбанк.
5: Халкбанк, важни се луѓето, а најважни – децата.
6: Зато ми треба лак за слит беко.
7: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
8: И ова утро одиме малку полабаво со температурите, нема жештини, се освежуваме уште од будење, уште од 7, измерени се моментални 17 степени во Битола, потоа Струмица со 19, Скопје моментално исто со 19. Максимални 29 за денес, исто буквално кој вчера. Е сега тоа што си останува исто кој вчера, по најава гледам скоро на секаде ни земјава. А тоа што друго ќе стигне сега на секаде ни земјава, нашите вести, секако од нашата Златица.
7: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
9: На вчерашното рочиште за судијата Гјоко Ристов, сведок на одбраната тврдеше дека 350 000 евра пронајдени во куќа во Неготино му припаѓаат на таткото на судијата. Според сведоштвото, таткото ги криел парите во кунскиот зид за неговите деца да не знаат колку е богат. Обвинителството пак го отфрли ова како невистина. Повикувајќи се на ДНК траги од судијата пронајдени на фолиите во кои биле спакувани парите.
10: Во однос на некои факти, тој даваше просто невистините изјави, си дозволувам бидејќи таквите негови изјави не коинцидираат со материјалните докази и видеоматеријал кој ние сите имавме прилика да го видиме на претходните рочишта.
9: Антикорупцијската комисија отвори предмет за прославата на 35 години независност. Се истражува член на комисијата за избор на понуди кои потоа се појавили како изведувач во програмата. Председателот Адем Чучуљ потврди дека се проверува евентуален судир на интереси при организирањето на манифестацијата, која чинеше 5,5 милиони евра. Македонија, Грција и Албанија ги здружуваат силите за регионот на Преспа да стане дел од светското наследство на УНЕСКО. Ова иницијатива, потврдена и од Албанското министерство за туризам и култура, има за цел да го зголеми меѓународниот профил на регионот. Проектот треба да донесе подобра заштита на природата и развој на квалитетен туризам за сите три земји.
11: Добро утро!
7: Ова е Канал 77. Утринско шоу со Христина.
8: На само две минутки по 9 сме, но и оваа среда е веќе наша. Добро утро и добре дојде. За да биде уште посрекна средава, за кратко ќе има шанса да се докажеш како најголемиот филмски експерт во земјава. Ако успееш, си добиваш да се гледаш 30 дена бесплатно гледање филмови и серии на платформата Gle. Биди тука за само некоја минута за тоа. Предходно за добро утро, Тири Свим си, Мистер Know It All.

0: Ивана Екс, I'm not gonna make it alone. Сега сме сами за никъде, затова сме си заедно и ова срира. There are legends of people born with the gift of making music so true. I don't feel to be a poet, but I don't find a name. Your gypsy song is running in Peaky Blinders like it's 1919 all over again. Bobby. Филмски перформанс. Поддържано от Глей. 8 по 9, съвършеното време да докажеш дека си гледал филмови во животот и дека си запаметил и по некоја реплика. Ако успееш да докажеш дека знаеш од кој филм е денешната сцена, добиваш 30 дена да си гледаш бесплатно филмови и серии на Глей. Внимателно сега, слушай добро, ова е сцената што треба да ја погодиш.
1: Секогаш кога ќе видам некој што е помалку среќен од мене, а да си ја признаеме вистината, нели? Кој не е помалку среќен од мене? Моето нежно срце како да почнува да крвари.
0: Што беше ова? Што мислиш? Ајде, вибер 072-607-7777. Повели таму што мислиш од кој филм беше оваа сцена. Може и ки ти се посреки. А верувам дека се големи шанси да биде така. Затоа ќе те чекам на вибер. За многу кратко ќе откриеме заедно кој е најголемиот филмски експерт. Кој добива 30 дена безводно да си гледа филмови и серии на Глей. Предходно дека пишувате на вибер, Лола Јанг во продолжение. За добро утро, Меси.

0: wow technology, ubavo vi kažem Majo, znači izlazi od inboxa ti vikni go ili vikni na kafe, konačno vrijeme, ajde.
1: There are legends of people born with the gift of making music so true.
2: Your gypsy son is running with Peaky Blinders like it's 1919 all over again.
3: Filmski performans podržano od Glej.
0: Сиво барама нашиот филмски експерт и оваа среда. Ако успееш да докажеш дека си тоа, ти добиваш 30 дена бесплатно гледање филмови и серии на Гле. Пуштефе на сцена, што требаше предходно да се погоди. Еве ја сцената, што утрово беше ваш предизвик.
4: Секогаш кога ќе видам некој што е помалку среќен од мене, а да си ја признаеме вистината, нели? Кој не е помалку среќен од мене? Моето нежно срце како да почнува да крвари.
0: Е, тоа беше таа сцена за погодување. Што направивме? Успеа ли некој? Имаме ли филмски експерт за оваа недела? Да ги провериме одговорите. Одиме вака. Бојан, вели Малефисент. Мегуто ова не е точен одговор, за жал. Димитар, вели Ванила Скай. Не е ова точниот одговор, сепак. И знаете како се вели секогаш, трета среќа. Наша филмска експертка ова утро. Купанова Сара што успеа да погоди дека станува збор за филмот Wicked. Ова е точниот одговор што го баравме ова утро. Експертке, честитки, ке ти пишеме на Вибер, таму ке ни оставиш податоци за се да си биде понатаму кој што треба. Останатите, фала ви многу што пишувавте, другите што слушавте, гледате вака спремни ко Сара. Треба да бидете следната среда.
3: Утренско шоу Кана 7-7. Кој работен ден од 7 до 10.
5: Нов Айран одбучен косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен козјак.
6: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново милено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
7: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан. Лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
8: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
9: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
10: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
11: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
12: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
13: Вимилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир. Млечно. Вкусно.
14: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
15: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
0: мале ни се сега веќе гужите, гледам помалку раздвижување низ Скопје на булевар Никола Карев, гледам исто и на булевар Гоце Делчев. Но има активни радари, за еден предупреди Горан, Вели, Велес, Градско, таму некаде ве чека, затоа да си бидете многу внимателни. Горан, фала ти премногу за ова што го сподели со нас, а и ти не заборавај дека исто ко него можеш да ми бидеш шепортерот терен. Ако нешто се случува по патот по кој што ти се движиш, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер 072 607 777. Среќен пат! Кана!

Нашата радио пушта е активна само еднаш неделно и тоа понеделнички. Ако сакаш следниот понеделник повикот да биде твој, треба да си го резервираш на Вибер 072-607-7777. Тука ќе испратиш една гласовна порака со тоа што имаш да ги го кажеш на твојата личност. Мене ќе ми дадеш бројче. Ти се јавам на таа личност, ќе ја пуштам твојата порака во етер и тоа е се. Нашата заедничка мисија ќе биде успешна. Знаеш дека јас и ти сме секогаш partners in crime, нели? Затоа те чекам на Вибер. А во меѓувреме, Coldplay за малку пофино добро утро. Ова е Paradise.

0: Така нежно се движи ни стрелата утрона делата. Coldplay и Paradise слушаме до сега.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Се случува драма околу пејачот за кој никогаш не мислевме дека ќе слушнеме нешто такво драматично. Ед Ширан остана без артистите што требаше да му ги отворат концертите на неговата моментална активна турнеја. Се почна со Мекелмор, кој е еден од тие артисти. Што се случи со Мекелмор? На својот настап, токму на турнејата на Ед Ширан, побара Слободна Палестина, пошто беше отстранет од турнејата на Ед. Ед Ширан се изјасни дека тоа не било негова одлука, дека две недели водел борба да не се случи тоа, меѓутоа организаторите одлучиле дека сепак Мекелмор нема да биде дел од турнејата понатаму. Ед Ширан кажи дека сака да остане неутрален во целата таа ситуација, меѓутоа останатите артисти што требаше да бидат дел од неговите концерти велат дека ова е многу лошо време да се биде неутрален и одлучија дека ќе исто така ќе се повлечат од целата турнеја. Турнејата освен Мекелмор ја напушти Финиас во солидарност и поточно тоа е братот на Били Айлиш, ако може би така повеќе го знаете, исто и пејачот Лукас Грем. Е сега како ќе судува понатаму ситуацијата за турнејата на Ед Ширан, тоа е нешто што е неизвестно и што допрва ќе се одлучува и ќе се реша во неговите организатори. Уште една драма има и тоа во Холивуд, овој пат со актерката Сидни Суини, која може би знаете по филмовите како The Housemate, Anyone But You, може би има Дам Уеб или Once Upon a Time in Hollywood. Сидни Суини се појави во серија фотографии за апликација за спортско обложување онлайн. И сега на сите фотографии представува самата таа некој различен спорт, меѓутоа фотографиите се прилично експлицитни. И сега спортистките имаат онлайн бунт. Велат дека тоа како изгледа Сидни Суини во таа спортска кампања е целосна спротивност на реалноста на тоа како изгледаат жените во спорт. И ова е нешто што ми се чини дека допрва ќе трае и ми се чини дека кај да отвориш, ако сакаш да провериш што, што се случува, после муабетов ќе биде првото видео што ќе ти излезе на социјални мрежи.

0: за дорасонување Ерик Приц до 38 по 9, што значи звездите тука веќе почнуваат да шепотат.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Ке те испратат до продавница за важен шопинг, а ти ќе се вратиш со се, освен најважното. Денот ти е осумка.
3: Бик.
2: Ке си најдеш пари во джепот стара јакна и ке се почувствуваш како да си добил на лото. Денот ти е деветка.
3: Близнаци.
2: Ке тргнеш да завршиш обврска, но ке сретнеш познат лик, па ке заглавиш на целодневно кафе. Денот ти е деветка.
3: Рак.
2: Некој од семејството ке ти побара услуга, а ти ке кажеш само на брзина и така ке се потрошиш цела вечер. Денот ти е осумка.
3: Лав.
2: Ке направиш фотографија само за себе, но некој ке те убеди дека е премногу добра за да остане само во галерија. Денот ти е деветка.
3: Девица.
2: Не се чепкај со личности од минатото. Ке ти се закачат, па ке се покаеш. Денот ти е седумка.
3: Вага.
2: Денес ке се согласиш на секоја идеја, само да не мора ти да ја реализираш. Ке те мрзи да дишеш. Денот ти е осумка.
3: Скорпија.
2: Намерно ке игнорираш порака во инбокс со часови. На крај ке сватиш дека попаметно ке било да изреагираш на време. Денот ти е седумка.
3: Стрелец.
2: Парите што ги имаш заштедено, зашто ги чуваш? Совршено време е за нова сериозна инвестиција. Нов стан може би. Денот ти е деветка.
3: Јарец.
2: Никој нема да посегне по тебе ако не покажеш интерес. Денес повеќе од било кога ќе го почувствуваш тоа. Денот ти е осумка.
3: Водолија.
2: Денес ќе бидеш едно со телефонот, но тоа не е никаков комплимент. Напротив. Денот ти е осумка.
3: Риби.
2: Некој од потесниот круг ќе ти ја злоупотреби добрината. Мораш да размислиш и да поставиш нови граници. Денот ти е седумка.
1: Утринско шоу кана 7-7. Секој работен ден од 7 до 10. Отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
4: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
5: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
6: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
7: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што сум награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
8: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
9: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
10: Комшија, што е со таа пукнато шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
11: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
12: Дојди во Халем.
11: Најдобри автостакла.
13: Кафе, турти, колачи. Совршен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
12: Сакам флексибилно образование.
14: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
12: Сакам студентски размени и нови искуства.
15: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
16: Сакам да студирам на славјански.
17: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. MSU, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.

0: Но е перфектно.
1: Ку, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3+1. Невена колор. Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
2: А ти сакаш повеќе?
1: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив. Од Макс Струмица.
3: Лето до максимум. Хитови.

One more time. Britney Spears беше во утринско шоу со Христина. Добре, дојде, може сега стигнуваш да се вклучиш. Ова ни дала, знаете што? Била неделата кога особено треба да се покаже почит на, шите, на сите шефови на Куина. Значи, тоа знаеш и што сака да ти каже, дека денес, сега вака се договараме пред пауза. Треба да отидеш некара за појадок, да седнеш или бранч, што би рекле американците нешто, помеѓу појадок и ручек, да седнеш некаде, да си порачаш некој бургер, некоја мефца, може би ли некоја добра салата и да отидеш дома да го испофалиш шефот, зашто заслужиле да луѓето, нели? Знаете како љубовта среќа да доаѓаат многу често од стомакот и мислам дека треба да се искористи моментов. Денес, особено, имај на ум. Среда е, среда работна недела, заглавени сме тука, треба да си помогнеме некако.

0: Shania Twain and Healthy во утринско шоу со Христина. Ќе се разделиме за сега, зашто гледам веќе чукно часовникот 3 минути пред 10, ќе си кажаме чао-чао за денес, во уставам во убавото друштво на наша Јелена. Јас утре закажувам нов дейт од точно 7.00. Секако ќе ми недостигате утре, но предходно само да подсетам дека главениот говорен уредник е Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, 16. септември од ова 2026. Да си уживате во денот. Се слушаме утре. Чао. Муа. Утринско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
2: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
3: Ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимдже на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
4: Планинската свежина на кожу, во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
6: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом. На книжарници 3max.mk.

0: е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суеден примас, имате трикратно дејство. Кул, три по еден.
2: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
3: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
4: Добар ден, на 17 степени во Делчево, 18 во Битола и на 20 степени во Скопје. Денес времето малку ќе се премислува, ќе има облаци, ама ќе ѕирка и сонце. Попладне на некои места може да фати и слаб дожд, температурата максимална, денеска до 29 од степен. Со Златица проверуваме што се случува додека ние си готираме утрово.
5: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
6: Корупцијата останува длабоко во коренета. Институциите потврлаат, а резултати нема. Вака вчера заклучија претениците од повеќе политички партии. Тие го коментираа извештајот за работата на Антикорупцијската комисија во 2025 година.
7: Како ние во ваков систем ќе се справиме со корупцијата? Вие премалку предмети доставувате до јавното винителство, јавното винителство ги трпа предметите и ги става во фиока. И оние мал број на предмети што ќе дојде до судовите, судот ги ослободува.
8: На пример, извештајот покажува на прв поглед, вие ќе видите дека има голема активност, но ако ја погледнете структурата и исходот од предметите, ќе видите дека тоа е само набил да извештај да изгледа како активност.
9: Ќе дојдеме до истата прашање кое што веќе и минатата година ти го поставувавме, дали ова институција навистина ја намалува корупцијата или само ја документира.
6: Градоначалникот Орце Георгиевски најави дека деновиве ќе биде објавен тендерот за системот за брз автобуски превоз во Скопје. Градежните работи на трасата од Ѓурче Петров до аеродром треба да започнат напролет. Проектот вклучува 40 нови еколошки автобуси со фреквенција на движење под 6 минути. На плоштад од Скендербег во Скопје вчера се одржа 30-минутен собир за поддршка на поранешните водачи на ОВК во пресред на денешното изрекување на пресудите во ХАК. Организаторите порачаа дека очекуваат ослободителна пресуда за обвинетите Хашим Тачи, Кадри Весели, Јакуб Красничи и Реджеп Селими.
5: Работно време
10: со Јелена.
4: Добар ден. Ајде, добре, дојде во среда. Фина, убава. На половина од неделата. Ако денес се движиш пеш, со точак, тротинет, автомобилот реши малку да го паркираш, е, тоа ти е супер одлука, знаеш? Почнува Европската недела на мобилност, па може би и добар ден да пробаме поинако, нели? Важно е да се одржува темпо и ритм.

0: La Bouche Selva, Be My Lover, во работно време со Јелена. Колку пати ти се има случајно да влезеш во продавница и да не си планирал да купиш ништо, ама излегуваш надвор со полни две раце кеси? За таа таква ситуација и слични на неа, Michael Moore има супер хитче на која му се придружува и Ryan Lewis. Инако човеков веќе е исфрлен од пред групите на турнијата на Ed Sheeran поради неговите пропалестински ставови. Тука е на радио. Го слушаме сега.
1: Твоите омилени хитови.

0: Свака среда да ти пуча малку развлечено. Ова беше добро подсетување дека ритамот можеме сами да си го најдеме. Па ако не беше расположен за танцување до сега, може би веќе се предомисли со Манда Диа. Dance with somebody беше ова. 072-607-7777 на Вибер активни вие предпладнева, баш ми е драго што сме тука. Драган вели, јас денеска пеш до градинка па до маркет, си реков кога веќе сум надвор да не ја палам колата за секоја ситница. Е, па Драгана, драга моја, баш вакви мали одлуки ја правате, имате интересна. Не мора секогаш да е некоја голема промена, нели? А ако градинката и маркетот се на неколку минути, зошто да се пали кола за секоја одење? Ем ке прошеташ, фино е времето надвор, ем ке си завршиш работа, а и ке избегнеш уште едно барање паркинг. Има ли денес уште некој како Драгана? 072-607-7777 на Вибер.
1: Работно време.
2: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
3: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
4: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
5: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
6: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните

0: Te Agi Baden-Württemberg Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна дијагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Agi Baden на 070-258-416.
1: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.

најде поле кад вижиме низ Македонија. Внимавај како возиш и внимавај на брзината на движење. Радарска контрола има на патниот правец Кулари Охрид и за ова јавова Ирена, мојот репортер од терен. Има ли некој друг што движи низ Македонија во моментов, за да ја склопиме сликата заедно? Каде има гужва, каде се стои, каде се вози непречено, има ли контрола или полициска или радарска, се едно? Пиши на Вибер ако забележуваш вакво нешто. 072-607-777. Среќен пат!

Среда е денот кога се бара малку повеќе ангажман, не само губење на време на исти работи. Баш за тоа беше и Сабрина Карпентер тука со Busy Woman. А поголемиот ангажман ти носи и поголемо од она што ти треба. На секој не треба. Алоја Блајк е тука со

0: catch my breath. Služe samo hitovi među koji i Una Haven, I Run the Show-ova za unije koji što se kako Marina vo dviženje od utrava. Veli od sabajle sam vo dviženje, ma iskreno na ljubavu mi je koga možem peš da završam nešto. I pobrzo je ponekogaš. Navisti na nekoj relaciji peš je najdobro da se pominat. Nema baranje parking, nema čikanje, samo si trgnuvaš i stignuvaš. Plus, malko dviženje va tekot na denot, nema da dojde loša.
1: Rabotno vreme.
2: Doktor Petre Georgijev, Radoviš, specijalistička ordinacija po interna medicina, sokardiologija, precizna dijagnostika, so najsovremena oprema, ehokardiografija, koronaren stres test, EKG holter, holter za krven pritisok, eho na abdomen i tiroidna žlezda. Doktor Petre Georgijev, Radoviš.
3: Proizvodi sozdaljeni su mnogo ljubav, znajenje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vašata semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
4: Praktično i lesno. Sve što vi treba na jedno mesto. Vo razno prometas ke najdete širok asortiman na proizvodi za domaćinstvo. Zaštedete vreme i pari so nas. Sve za vas. Razno prometas Strumica.
5: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, скоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
6: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
5: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
8: Резултати од јусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
0: Кафе, торти, колачи, сложен спој на вкуси и изглед кој го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
3: Сакам флексибилно образование.
4: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
0: Сакам студентски размени и нови искуства.
5: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
6: Сакам да студирам на славјански.
7: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
0: Сонце, куфер, авион, но не заборавај осигурување. Со Еуролинк патничко патуваш без грижи, кари да си во светот. Посети во најблиската експозитура и на eurolink.com.mk.
8: Лето до максимум.
9: Хитови

0: Pum Pum Girl.
1: Кан Калма, Дери Енки беше ова на канал 77.
2: Работно време со Јелена.
1: Си имаш колега што е болен секој понеделник? Наскоро ќе имам сериозен проблем со матичниот. Матичните лекари бараат итно воведување на построги контроли, бидејќи системот за боледување е пред колапс. Златица ги има деталите за ова 11. Ladies and gentlemen.
3: What up, this is Jay-Z.
4: What's up, y'all? This is Beyonce.
5: Vojte, omileni hitovi.
2: Kanal 77.
5: Samo hitovi.

Ти скокнува срцето едно очекување затоа што во среда пополне си договорен да си ја видиш саканата. И на Only Mirrors така му беше Hearts Keep a Beat. Канал 77.

0: na web strana Poveke radio stanici. Rabotno vreme.
1: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот те игра.
2: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
3: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Banka заработи фиксни 3,65% за денари и 2,75% за евра со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Banka.
4: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
5: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И добиј супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
6: Твој А1. Влада джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
7: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Паумит.
8: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
9: Штип повторно живее во ритамот на Пастермалијарата на 18. и 19. септември. Два дена музика, забава и традиција. Желко Јаксимович, Јован Јованов, Елвир Мекич, Сара Јо, Таско и Лара. На две локации, шеталиште Ванчо Парке и градскиот стадион. Влезот е бесплатен. 18. и 19. септември. Штипска Пастермалијада 2026. Штип ке пее во еден глас.

0: Mano je perfektno.
1: Ku, 3 po 1. Boja za meto. Goštiri vašeto vreme. V sebe sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeran premaz. Imate trikratno dejstvo. Ku, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vija nosi najnovata vremenska prognoza.
4: Mirim je 20 stepeni v Gustivari, 22 v Kučani i Skopje. Deneska vreme to je malko šareno. Oblaci, pa sonce, pa pak oblaci. Popladne možno je i nakratko da zavrne, a ke bide do 29 stepeni deneska. Zlatec ima nekoliko raboti što deneska vredi da gi fatime v let.
3: Sve što je važno od Makedonija i svetot. Kanal 77. Vesti.
5: Združението на приватни матични лекари ги поддржува построгите контроли на Фондот за здравство за спречување на лажните боледувања. Председателката Лилија Чолакова Дервишова за Канал 5 посочува дека лекарите се под силен притисок од пациенти кои бараат слободни денови за приватни патувања.
6: За грло, да речем, и покри тоа што е настинат и тоа поминува за 2-3 дена, се бара 7 дена. Вика, не ли имате право да дадете 7 дена, ако не му дадете, се отпишува. Многу имаме огромен притисок и од пациенти, бидејќи огромен број на младината и нивните деца на народот се селени надвор, кога идат божични празници, бараат боловање од кај нас, бидејќи работодавачот не им дава денови, а имаат пациентите денови да се земат, боледување е ако некој е болен да се даде. Но тука треба да се разговара и со работодавачите, да имаат разбирање за барањата и правата на работници.
5: Професорот Беким Сейдију официјално ја повлече кандидатурата за председател на Косово. Тој образложи дека во парламентот нема доволна поддршка за неговиот избор. Сейдију беше предложен како компромисно решение меѓу власти и опозицијата, но поделбите во собраниските редови ја блокираа процедурата. Полска итно ја зајакнува безбедноста на границата со Украина по серијата руски напади со дронови во пограничните зони. Министерот за одбрана потврди дека војската веќе ги засилува контролните пунктови. Ова доаѓа откако дрон беше соборен и во воздушниот простор на Литванија.
7: Работно време со Јелена.
4: Како оди средата до сега? Добар ти ден нека е. Се надевам дека е добра, а ако не е баш по план, има време секогаш да се поправи. Тоа е исто како кога слушаш музика на radio.kanal77.mk и одеднаш вкусот ти се менува, па сакаш да смениш. Е сега има и нешто ново плюс што можеш да го смениш, да го слушаш, како на пример Микс. Тоа е новото радио во големото семејство на radio.kanal77.mk на нашиот веб-плеер. Дзирни, кога ќе ти се слуша нешто поинакво, провери и баш не интересира. Кажи ни го мислењето за ова.

10 po 11. И тука забавуваме среда малку. So in the air tonight. Кога има моменти кога не ти треба некој за да ти е некој херој да те спасува од нешто, туку само да биде тука и доволно е да го погледнеш, веќе знаеш дека можеш се да направиш. Еве го Енрике на таа тема. Романтични сме во среда препладне. Хиро дојдја веднаш по оние моменти кога се двоумиш дали да одговориш на пораката која што ја немало веќе две недели или да оставиш само на син. И може би така ќе биде најдобро да се заврши, или? Е, за тоа имаме Love Me Not. Лето до максимум.

0: Ja trošíme vtorata a polovina cikliny. Sa sama chytali. Na kanál 77. Eve, koji veke proveri što se sluše na radio.kanal77.mk? Imame novo radio, Mix se vika. Pa koga ti se menuva raspoloženje, možeš da go vključiš vo kombinacije i to. Milan piše na 072607777 na Viber, veke proveril, veli top ste, ama fali country i jazz. Znači, neko je ljubitel na jazz muzika. Za tebe, ako si kako Milan, togaš, eve, ексклузивна информација дека од денеска се продават билетите за 45-тиот Скопски джез фестивал. 4 вечери, 13 зими и ексклузивни концерти од 15 до 18 октомври.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Играј, забавувај се и остварени своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
3: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по Скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра или динари со рочност од 3, 6, 12 или 25 месеци и доби каматна стапка до 3,5%. Депозит фикс создади повеќе за твојата иднина. Повеќе информации на unibank.mk.
7: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
8: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
9: Чао лето, здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во Сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажемо чао на летото и здраво на есента со најпопуст во сите салони на Сетек. Само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
10: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници 3max.mk.
11: Ти фали една лампа и барем три удобни перници, а во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
12: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Ајде еден брз преглед на тоа како се вози низ Македонија. Радарска контрола има градско Велес за која јавува Ивица и имам радарска контрола дојава за тоа од Фадил, но и од Мартин на автопатот Тетово Гостивар. Имаш ли ти нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот? Забележа застој, полициска или радарска контрола, ако е така, тогаш пиши на Вибер на 072 607 777. Среќен пат!

Dilema, Neli i Keli, 32 po 11. Македонската одбојкарска репрезентација, уште еднаш ги спакува коферите пред време, 4 надпревари и 4 пати истата приказна за нашите момци. Е сега, што ќе се случува понатаму? Ова ќе го дознаеме од Златица. Таа ги има деталите во спортските вести. Спорт репорт е за 5 минути на радио. Предходно, Miley Cyrus, so used to be young.

0: Ариана Гранде на 12 предпладне и пред да слушнеме за четвртиот пораз на македонската двајка од бојкарска репрезентација. Oh, yeah!
1: Спорт Репорт. Поддржано од Мидеа.
2: Македонската одбојкарска репрезентација го доживеа и четвртиот пораз на Европското првенство, откако вчера во рамки на Б групата загуби од Португалија со 3:0 во сетови. Со овој пораз, македонскиот тим повеќе нема шанси за пласман во следната фаза од надпреварите. Формула 1 ја разви финалната верзија на календарот за сезоната 2027, кој пак официјално ќе биде објавен денеска. Сезоната е закажана да започне на 14 март со трката за големата награда на Бахрейн, пошто следи големата награда на Саудиска Арабија една недела подоцна. Сепак се забележува дека одржувањето на трките на Блискиот Исток останува неизвестно, а Барселона и Зандворт се споменуваат како потенцијални замени за овие трки. Македонскиот ракометен првак Вардар денес како го игра вториот надпревар во новата сезона од Лигата на шампионите. Дуелот од второто коло во Б групата против француски Нант. За Вардарци ќе биде прв пред својата публика. Задачата нема да биде ни малку лесна, имајќи во предвид дека Митровиќ е под суспензија, Лазаревски и Бумаштар се повредени, а неизвесен е и Жоао Педро. Но, и без нив, Вардар има силен тим и сигурно голема поддршка од навивачите, кои ќе бидат осмиот играч на црвено-црните. Почетокот на дуелот Вардар-Нант е закажан од 18:45.
3: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
5: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
6: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

0: Dr. Petre Gheorghiev, Radoviš, specijalistička ordinacija po interna medicina so kardiologija, precizna diagnostika so najsovremena oprema, ehokardiografija, koronaren stres test, EKG holter, holter za krven pritisok, eho na abdomen i tiroidna žlezda. Dr. Petre Gheorghiev, Radoviš.
1: Proizvodi sozdadeni su mnogo ljubov, znajenje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vašata semejna trpeza. Mesna industrija Carmen.
0: Moja asocijacija za PVC i aluminijumska stolarija je Go Plast Karaman. Partneri na Rehau, Deko i Alumil. Majstorski sработена i profesionalno montirana. PVC i aluminijumska stolarija, roletni i garažni vrati. Go Plast Karaman, Makedonska kamenica.
2: Barate siguran rezultat? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
0: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
4: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
6: Дојди во Халем.
5: Најдобри автостакла.
7: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
8: Летото максимум. Хитови на максимум. Канал 77.

0: Olivia Dean.
1: Во среда. Толку едноставно да си го смениш расположението, само е доволно да видиш сонце и тоа е тоа. Го слушаме Хогел.

0: Tate McRae je slušana. Greedy. Ovo je Radno vrijeme sa Jelena.
1: Nekoj raboti je teško da gi kažeš u lice. Kako, prosti mi, ušte te sakam. Ili, tato, mi treba pare za izleguvanje. Zato nije ja aktivirane. Prvata, Radio Poštovo Makedonija. Isprati mi je porakata, što sakaš da je preneseme vo tvoje ime. Na Viber 072-607-777 i kaži mi za koje. Nije, ja isporačame direktno vo Eter. Ima pošta za tebe. Sekoj ponedelnik vo 8:10 vo utrinsko šou so Hristina.
2: Slušaš
1: Rabotno vreme na kanal 77.
3: Од Котвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
4: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
6: Со Минт Виза картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Минт СН.
7: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
8: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно, со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
9: Ей, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
10: Штип повторно живее во ритамот на Пастермалијарата на 18 и 19 септември. Два дена музика, забава и традиција. Желко Јаксимович, Јован Јованов, Елвир Мекич, Сара Јо, Таско и Лара. На две локации, шеталиште Ванчо Парке и градскиот стадион. Влезот е бесплатен. 18 и 19 септември. Штипска Пастермалијара 2026. Штип ке пее во еден глас.
11: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
12: Глана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
13: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
12: Од сите банкомати?
13: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
12: Префрли се и ти во Халк Банк.
13: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата. Зато ми треба лак за слит беко.
14: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Наплавне се слушаме на 22 степена во Кратово и на 25 во Демиркапи и во Скопје. Ако гледаш низ прозорец, не чуди се ако за малку ќе се смени сликата. Ке има сонце и облаци, попладне, може да фати некој слаб дошт. Максималната температура денеска до 29 степен. Да слушнеме што не го привлекува вниманието денеска. Златица е со нас.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
2: Националниот дата центар најверојатно ќе се гради на парцела во близина на зоната Бунарџи кај Скопје. Министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски изјави дека локацијата е испрана поради одличната инфраструктура. Проектот ќе се финансира со државни пари и европски грантови.
15: Се наоѓа во близина на градот Скопје, во близина на техноложко-индустријската развојна зона Скопје 1 и 2. Се наоѓа во близина на автопат, во близина на оптичка линија, така што најверојатно центарот подадоци ќе биде сместен таму. Разговараме со различни финансиери кои што се компатибилни со барањата на Европската Унија за ваков вид на проекти. Овај процес е нов и за Европската Унија, така што тоа ќе бидат некои од меѓународните финансиски институции. Ние имаме добра соработка со голем дел од нив, така што ќе видиме во период кој што следи отколку ќе добиеме најдобра понуда.
2: Американската администрација одлучи да повлече дел од воената помош наменета за Македонија, Словачка, Тунис и Ирак. Вкупно 52 милиони долари ќе се пренасочат кон земјите од Латинска Америка за борба против шверцот со дрога и илегалната миграција. Европа се соочува со нов нафтен шок, откако Судиска Арабија ненадејно ги прекина дел од септемвриските испораки. Привремено е запрено товарењето на пристаништето Јанбу, а затворен е и клучниот цевковод Исток-Запад. Референтната цена на нафтата Брент во Европа веќе достигна 122 долари за барел.
16: Работно време со Елена.
0: Е, така да си дојде пред и пладне. Јас уште во предпладнава некако. Добар ти ден, добре дојден. Колку е само малку кога ќе му кажеш на фризер или бербер? 1 сантиметар, 2 или доволно за после да се прашуваш зашто воопшто седнав на столот? На светскиот ден на берберот ќе зборуваме за најнепрецизната мерка. А тоа е само малку.
17: Лето до максимум.
18: Хитови на максимум.
19: Benson Boone, welcome.
20: What's up, everybody?
21: My name is Benson Boone.
17: Канал 77.
22: Benson Boone.
23: Само хитови.

Добар ден на 16 септември. Меѓународен ден на берберот. Колку е тоа само малку? Кога ќе му кажеш на фризер или бербер? Денот е посветен на луѓето што секојдневно ни ја средуваат косата, не прават да изгледаме малку поуредно, понекогаш реално ни го поправат и расположението. Ама ја имаат едно од најтешките задачи. Да погодат што значи само малку. Некој покажува, например, со два прста. Јас сум една од тие. Некој вели само врвовите. Некој носи слика на телефон. А има и такви што само ќе кажат, ма направи ме како што мислиш дека ќе ми стои најубаво. И потоа, огледалото. И она тишина од две секунди. Ох, ајде да слушнам. Колку е само малку, кога ќе му кажеш на фризер или на бербер? 0726077777.

0: keep on surviving.
1: 20 попладне е денеска. На средина сме од работната недела, баш кога го одбележуваме и меѓународниот ден на
2: Фермера. Работно време со Јелена.
1: Ама јас тука имам поинаков муабет. Да, се однесува и на берберот, ама и на фризерите. Прашањето ми е колку е само тоа малку кога ќе му кажеш на фризер или бербер. Таа е најтешката мерна единица. 0726077777 на Вибер. Еве ги одговорите. Вели Иван, кај бербер за мене само малку, значи да не ми се познава дека сум бил таму. Окей, фер е тоа. Е, сега, нека се знае береберот, колко е тоа да не се познава дека си бил. Ивана, за мене само малку е врвовите. Ако после можам да ја врзам косата, значи, добра е. Тука сме заедно на исто мислење. Да, јас не берам многу кратење во таков фазон. Сум само врвовите, значи да може да се соберам пак кога ќе ми пречи косата. Таа должина што не се собира, е, тоа баш и не е практично. Ете го Филип, вели... Кај мене, само малку е буквално малку. Ама, берберот често има друга дефиниција. Ајде сега кажи ми ти, колку е тоа само малку, кога ќе му кажеш на фризер или бербер? 072-607-777 на Вибер.
0: Работно време.
3: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
4: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
5: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
7: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
8: Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
9: Ти камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
10: Играј, забавувај се и оствареви своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
11: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
12: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
1: Полека со брзината и како тоа се однесуваш во сообраќајот, внимавај на безбедносниот појас, телефонот,

Во кој момент те вратишме 2003 со Breeders' Down? Here without you. Може би по-добре прешањето. Кај кого те вратив од 2003? Кога некој ќе ти каже те сакам, многу едноставно е дека би сакал да го видиш тоа отколку да го слушнеш. With the MC, Bees and Honey, тука се за истото да го потврдат. Ова лето

0: poveš za instantno podkrivanje na energijo v sredo. Hej, ja. Outcast ги слушахме на радио. Знаеш, не сите одговори не секаде се пожелни точни одговори. Пример за тоа ти е типичен Христина. Утринско шоу со Христина во четвртак. Не за неја интересира точни одговори и баш тоа е и цаката. Значи, и требаат погрешни, ама само погрешни одговори. Ајде провери зашто зборувам. Утре, утринското шоу од 7 до 10. Погрешни одговори со Христинито. Само погрешни.
1: Работно време.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
6: Со Форма Нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма Нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша Форма Нова.
7: Термос од сончеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термос добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
8: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
9: Нови неделни акции во ДИМ. Филе замрзнато 800 грама, 99 динари. Ариел прашок, 5200 грама, 799. Милка, млечно чоколадо, 80 грама, 62. Крави кашкавал, Ирко, 1 килограм, 369. Виолета омекнувач, 4 литри, 259 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. ДИМ Маркет.
10: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
11: Со Зонтес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизайн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
12: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
13: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.

Lady Gaga. The Dead Dance. Во работно време се имена. Да, има така личности кои знаат да претерат со пораки, со прашања и на крај ти доаѓа само да кажеш, ама доста, на вистина претера. За тие личности Дупер направија хитче, за да те подпишат.

0: Martin Garrix го слушавме во Работно време со Јелена.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Нов ајран од Бучен Косјак. Да видиме што вика ајранометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
4: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш соучество од само 10%. Совршено.
5: Унибанка. Твојата банка.
6: Избор е Пека Беско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пека Беско.
7: Со Минт Виза картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Минт СН.
8: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
9: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
10: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
11: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
12: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
13: Вемилк, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
0: Да ги провериме моменталните температури по градови. 23 степени има во Кичево, 25 Македонска Каменица и 26 степени во Скопје. До 29 максимални одиме денеска. Ќе биде променливо времето со сончеви периоди. Само попладне ако не фати дужд, тоа нема да биде изненадување. Така е најавено. Можно е наместа да заврне. Накратко до информациите што денес ни се интересни, не носи златица.
14: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Охрид два дена ќе биде домакин на регионална конференција. Уставни суди ќе разговараат како институциите да бидат потранспарентни и поблиску до јавноста. Председателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски вината за ниската доверба во судството ја лоцира кај извршната и законодавната власт.
16: За да една гранка од власт, да речеме судството, падне на 2% доверба, тоа значи дека каде биле другите две власти, извршната и законодавната, веројатно не биле на две децениски годиш одмор. Значи, кога збориме за систем, мора да постојат причини зашто довербата во судството е 2%. И за тоа не може да се амнестираат останатите две власти, ни законодавната, ни извршната.
15: Трагичен епилог на потрагата по 31-годишниот скопјанец кој исчезна во Охрид. Езерската полиција синоќ ја го пронајде телото на БС во водите на Охридското езеро во близина на автокамп. Лекарите не констатирале траги на насилство, а по наредба на обвинител ќе се врши обдукција. Специализираниот суд во Хаг денеска ги осуди поранешните лидери на ОВК Хашим Тачи и Јакуб Красничи на по 25 години затвор. Кадри Весели доби казна од 18 години. Пресудата се однесува на воени злосторства и злосторства против човештвото, извршени за време на конфликтот во Косово.
0: Работно време со Јелена. Добар ден. Еден легендарен скијач се оженил на 70 години со само двајца луѓе на свадба. А ти? Колку те требаат? 10, 50, 200? Или само најблиските? Колку луѓе ти се потребни за свадба, за да не се чувствуваш сам? Ново на Канал 77. What's up guys, this is Fugel.
2: Jamaican, bam bam.

Слушаме релаксирано и опуштено во среда. Мене и нит. Оливија Дин ни правеше друштво до сега. Колку луѓе ти се потребни за свадба? Прашањето го отвори Бојан Крижај. Легендарниот словенечки скијач, човекот што некогаш имаше и лјабници луѓе околу него, неодамна се ожени со долгогодишната партнерка Шпела Жле и направио прилично необична свадба. Во Лјубљански замок два пара се венчали истовремено, Бојан и Шпела и нивните пријатели Алеш и Нина. И тука доаѓа интересното. Немале други гости. Четворицата си биле едни на други сведоци и тоа било тоа. Нема список од 150 луѓе, нема овој мора да се викне затоа што тој мене ме викна, нема роднина што се лути што седел на погрешна маса, само луѓето што навистина сакале да бидат таму. Е, сега, ако се прашувам јас, и ако повтор пат би правила свадба, би правила со најмногу 50, да те слушнам тебе. Ако правиш свадба, колку луѓе ти се потребни? 072-607-777 на Вибер.

0: 16 po 13. Crazy what love can do. Ова го слушавме во работно време со Јелена. Колку луѓе ти се потребни за свадба? Тема за муабет. Јас прочитав дека Бојан Криже, легендарен словенечки скијач, си направил свадба со само плюс двајца луѓе, кои што му биле сведоци. Ето е тоа. Затоа прашав, колку луѓе навистина ти се потребни за свадба? Па ајде да слушнеме што ќе кажете. 072-607-777 на Вибер. Тука е... Милена, свели, според мене, најидеално за свадба се доволно да бидат најблиските роднини и пријатели. Ето, а така би го протолкувала јас, како луѓе кои што нема да дозвола да се почувствуваш осамен во најубавиот и најважниот момент за тебе, нели? Е, сега тука ми е Иристе, вели, јас правев пред 10 години со 520 луѓе. Поканети биле? Леле? 545. Е, сега, вели да правам пак свадба 40 до 50. Тие што секогаш се тука најблиски, нај-нај се, друго вели е фрлање пари зад грб и потоа зборување. Е, па тоа така стојат работите со многу луѓе. Не може сите да ти се најблиски. Ке се согласам со тебе. Кажи ми сега ти, колку луѓе ти се потребни за свадба? 072-607-777 на Вибер.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
3: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија, знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
4: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
5: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
6: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.
7: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
8: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
9: Финансиско друштво Mint SN.
10: Сакате сите да ве забележат?
11: Градот да ве дознае?
10: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
11: Секогаш до вас по Скопските улици.
10: Маратон Advertising Group.

0: Барбано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Имате предупредување кое доаѓа од Фадил, а се однесува за Тетово. Вели поради поминување неколку големи товарни возила на армијата, улицата што води кон кружниот тек за Попова шапка во Тетово моментално е во прекин, па користете алтернативни правци и бидете внимателни во сообраќајот. Фадил, ти благодарам тебе, а на сите други кои што пишувате и дојавувате за другите учесници во сообраќајот да стигнат на време, исто ви благодарам. Ако имаш нешто што ќе му користи во моментов на оние што се во движење, пиши го тоа на Viber на 072-607-777. Среќен пат!
3: Лето до максимум!
5: Хитови на максимум!
6: Hi, I'm Ray.
3: Канал 77, само хитови!

Веро е во себе ти, исто како мијата, дека средата може да биде еден од поубавите денови во неделата. Е, сега, прашањето, колку луѓе ти се потребни за свадба? Тоа денеска си го дискутираме ние. 072-607-777 на Вибер. Зоран вели, би сакал поголема и весела свадба, околу 150 луѓе, роднини, колеги, муштери, пријатели, ако некогаш се одлучи да прави свадба, нормално. Е, Фадил, Фадил, вели, тие прават свадба по три дена, секој ден околу 150 до 200 луѓе се викаат, значи не може свадба без, пази сега, 500 до 600 луѓе. Креди до грловек. Окей. Ама има такви што ќе прават свадба со 90 луѓе на плажа со најблиските, со пријатели од Македонија, од странство, и во моментов се нападат. Гордана, драга моја, честитки за предвреме, ти посакувам многу успешен брак, многу среќен брак, да сте вечни, да се сакате бескрајно и, како велат, да бидете од Бога благословени. Во моментов не слуша Гордана и оди да го направи најголемиот и најбавиот чекор во својот живот. Среќен ти пат до Грција и најубаво да се поминете.

0: Emotiven comeback vo karirata sa koncerti s Celine Dion. A tuka na radio sam The Power of Love.
1: Слушаш работно време на канал 77. Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски Штип.
2: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
4: Нови неделни акции во Дим. Филе замрзнато 800 грама, 99 динари. Ариел прашок, 5200 грама, 799. Милка, млечно чоколадо, 80 грама, 62. Крави кашкавал, Ирко, 1 килограм, 369. Виолета омекнувач, 4 литри, 259 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што сум награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
7: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиско до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
8: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
9: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
10: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
11: Подржано од Мидеа.
12: Македонската одбојкарска репрезентација го доживеа и четвртиот пораз на Европското првенство, откако вчера во рамки на Б групата загуби од Португалија со 3:0 во сетови. Со овој пораз, македонскиот тим повеќе нема шанси за пласман во следната фаза од надпреварите. Формула 1 ја разви финалната верзија на календарот за сезоната 2027, кој пак официјално ќе биде објавен денеска. Сезоната е закажана да започне на 14 март со трката за големата награда на Бахрейн, пошто следи големата награда на Саудиска Арабија една недела подоцна. Сепак се забележува дека одржувањето на трките на Блискиот Исток останува неизвестно, а Барселона и Зандворт се споменуваат како потенцијални замени за овие трки. Македонскиот ракометен првак Вардар денеска ќе го игра вториот надпревар во новата сезона од Лигата на шампионите. Дуелот од второто коло во Б групата против француски Нант. За Вардарци ќе биде прв пред својата публика. Задачата нема да биде ни малку лесна. Имајќи во предвид дека Митровиќ е под суспензија, Лазаревски и Бумаштар се повредени, а неизвесен е и Жоао Педро. Но и без нив Вардар има силен тим и сигурно голема поддршка од навивачите, кои ќе бидат осмиот играч на црвено-црните. Почетокот на дуелот Вардар-Нант е закажан од 18:45.
13: Лето до максимум. Хитови

0: to še pravi skidžene na mini. Arija je zakaj? Tukaj završiva rabotno vreme s Jelena, ki ti posakamo v bafi prijatelj. In nova sredba na radio, ki je zakažem za utreva 10.00. Glaven je odgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditelj Jelena Lazovska Sekuloska, produkcija Kanal 77, sreda denes, 16. septembri 2026.
1: Koja je zemlja poteknuvat MP3-kide ili potočno MP3 formatot?
2: Slušaj utrinsko šou so Hristina. Sekoj rabotin den od 7 do 10.
1: Imam Antonio. Veli, mislim neka je Tajvan. Stef veli, može bi je Japonija. Zlatko veli, može bi je Sweden, megito ne je Švedska. Torija veli, što ne je Švajcarija, to znači deka je Germanija. I Germanija je točniot odgovor što go barav na ova utro.
2: Siko je utro, nova avantura na Kanal 77.
3: Slušaš.
2: Rabotno vreme na Kanal 77.
4: Nov ajran od Bučan Kosje. Da vidime što vika ajranometaro. Nova podobrena receptura. Idealna gustina. Zbogaten su proteini. Stovršen balans. Maksimalen vkus. Za poveće svežina. Umile mi od vkusovo novo pakuvanje. Bučan Kozjak.
5: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
6: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
7: Погледнете, една обична кујна. А сега замислете го истиот простор со кварцен камен. Разликата е очигледна. Jela Mebel ви ги представува новите работни плочи од кварцен камен. Спојна луксузен изглед, исклучителна отпорност и долготреност. Четири модерни декори за кујна која остава силен впечаток. За сите информации за Jela кујните со кварцен камен, побарајте го нашиот тим. Засакај го местото каде што живееш. Jela.mk.
8: Тие медикамерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
9: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
10: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплик, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
11: Штип повторно живее во ритмот на пастермалијарата. 18 и 19 септември. Два дена музика, забава и традиција. Желко Јаксимович, Јован Јованов, Елвир Мекич, Сара Јо, Таско и Лара. На две локации, шеталиште Ванчо Парке и градскиот стадион. Влезот е бесплатен. 18 и 19 септември. Штипска пастермалијара 2026. Штип ке пее во еден глас.
12: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
13: Започнете го денот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
14: Добар ден! Претежно сончево, па променливо облачно време. Вака, во текот на денот со моментални 23 степени во Делчево, се слушаме на 22 Крушево, Скопје 28, максимални 29 ни се во најава за Динаска и препораката да си носиме чадор, дека може така да запрска при крајот на денот. 14.00 со вести од регионот. Да слушнеме што е актуелно баш во твоја околина.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
3: Со музика, забава и програма за сите генерации. Општина Чешиново Облешево в недела 20. септември ќе го одбележи денот на општината. Централната прослава ќе се одржи во паркот на Штркот во Чешиново, каде посетителите ги очекува разновидна програма и настапи на повеќе музички изведувачи. Организаторите најавуваат празнична вечер за целото семејство. За значењето на празникот, како и за очекувањата, од изјавата на градоначалникот Јорданче Костадинов.
15: Сако браќање ќе имам јас како градоначалник и колегите од општините кои што се збртимени, ќе ги поздравиме присутните и веднаш потоа започнуваат странните уметници Никола Станишич, Спасен Силјановски и Мина Аризанович.
3: Конечно се остварува една кошаркарска жилба која долго време постоеше во Кочани. Дарко Соколов и Дино Лазарев, двајца кошаркари од различни генерации, оваа сезона ќе бидат соиграчи во дресот на Скопски Феник. Разликата од две децении во возраста сега станува нивна предност. Младоста и енергијата на Дино ќе се спојат со искуството на Дарко. А токму ова заедничко појавување на теренот и остварување на долгогодишната желба на Сашо Лазарев Чапо, кој сакал еден од двајцата да ги види во исти дрес како со играчи. Инаку Чапо е починат пред неколку години, а е татко на Дино. Во Кочани денеска ќе се одржи 49-тиот марш на ангелите. Во организација на семејствата на починатите, маршот ќе започне во 17 часот и 5 минути од паркот на Револуцијата. Од Кочани, Драган Николов.
14: Здраво друштво, среда 16. септември. Спремни да завршиме работни обврски со денеска и тоа со само хитови.

попаднем на дружење, слушаме само хитови и одбројуваме на 7 дена пред есен. Епа, некој почна веќе со правење зимници, некој уште само планира, а јас сум од унија што само читам статуси по социјални мрежи кои што планира и гледа. Најдов на статус, банани 55 динари, пеперките над 100 динари. Изгледа треба ајвар од банани да се прави, беше поинтата. И од довоевети коментари. А пеперките 12 динари на откуп, вечна да е. И од дову уште еден. Абе, луѓе, колку сте назад. Во Прилеп ние одамна си правим ајвар од банани. И остана сите доцним очигледно. Ова е попладне на канал 77.

0: samochytový cieľ popoludne. Live na radio.kanál 77. Maka, je tu Viki, príjemný deka nás slúša. Eko sme Viki, kaj naši od Bipplier. Jedno, što komunicíramo od tamu, drugo, što treba da se pofalíme, tak imamo nov plier, a to je to mix muzika. Provjeri što se možeš da najdeš za tvoje to feel good raspoloženje, da ne raskažu vam jas. Radio.kanal 77.maka. Provjeri na tamu.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo
2: hitovi. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно, незаменливи.
5: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници 3max.mk.
6: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
0: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
0: Секогаш до вас по скопските улици.
7: Маратон Адвертайзинг Груп.
9: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
10: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасува 5 столчиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Сообраќајна незгода се е случила на 16-та, тоест Александар Македонски во Скопје кај крстосницата со 16-та македонска бригада во близина на площад со автокоманда. Внимателно тука, особено ако минуваш на овој дел од Скопје, прилагодија брзината на движење стои во препораката, а поканата и до тебе да ни бидеш репортер од терен. Ако нешто се случува на релација каде возиш, сметаш дека е корисно да се сподели, биди репортер од терен. Вибер 072-60-77-77 не е бројот. Среќен пат и удобно возење!

Nekako kuža se iži, koga go slušam Read for About That. Ovo je kanal 77 na 29 po 14. Со еден корисен трик како и ти имаш мака, дека во перално ти се собирате листата. Слушай. Три работи. Поддржано од Жан Митрев клиник. Прва работа што вчера не денеска, ја знам дека Ријана пакет има на мобет. По три порудувања. Низините оплини се во центар на внимание. А наместо да ги крие, Ријана си ги покажува и тоа сум уверено во кампањата за новата колекција Дона облека на Фенти. Втора работа што вчера не, денеска ја знаме дека има спас за собраната облека во перално. Ти се случува ли да ти се собере некоја маечка, например, при перење? Без паника, малку млака вода, малку регенератор за коса може да помогне ткаенината да се опушти и маицата, например, да биде пак за носење. Трета работа, што вчера не е денеска, ја знаме дека едно истражување открива оти машкиот мирис под пазувите може да влијае на женскиот хормонален систем, па и на расположението. Значи, може би дезодорансот не е единственото нешто што може да привлече. Мириста под пазувите многу кажува. Попладне на канал 77 со Ангела.

0: кога музиката ни станува религија, ја пееме ова со Биби Реджа на канал 77. Ако хитовите се во прашање и вака ни даваат јака динамика, мислам дека ќе појачаме радио примники на ова. Ламинат. Целосно ни доаѓа за цели 4 минути. Браво!
1: Од која земја потекнуваат MP3-ките или поточно MP3 форматот?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Имаме Антонио. Вели, мислам дека е Тајван. Стеф вели, може би е Јапонија. Златко вели, може би е Суиден, меѓутоа не е Шведска. Торија вели, што не е Швајцарија, тоа значи дека е Германија. И Германија е точниот одговор што го баравме ова утро.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само
3: хитови. Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.

0: Ви. Под отворено небо, покрай Тивко езеро, вашата любовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
1: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
2: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
3: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
4: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msau.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
5: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
6: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
7: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
8: Избор е Пека Беско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пека Беско.
9: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк. Специјална очна болница Деница, Скопје.
10: Лето до максимум.
11: Лето

0: Po septembri izmina, platata legna, a vek je na golemo i gi potrošim na primanite sredstva, ne li? Najdeo se jedna jedna izjava od ekonomist deka ako sakame da zaštidime poveke, treba da plakame vo keš namesto so kartička. Zato što navodno, koja gi davame parite od raka, nikako poveke bolat. Pa i velom nije?
1: Da se prebrojime!
0: Keš ili kartička? Гласаме на Инстаграм на канал 77, а на Вибер 072-67-77-77. Даваме образложение за тоа што ни е полесно да функционираме со кеш или со картичка. Јас сум се од оние тим картичка. Сварно ме нервираат оние ситни монети од кусур и реално, каде што можам плакам со картичка, дури избегнувам места кај што не се користи терминал. Пај да те видам и тебе во кој тим си. Кеш, картичка и добро. Плюс момент. За кафе од 100-150 динари, плакаш со кеш или картичка? Или може би си од онакаде горија што те нервира кој никој за 50 динари ќе плати со картичка? И неважното колку кеш имаш моментално во паричникот. 0 до 500, до 1000 или не прашувај. Јас сум од оние кој во овој момент се со стотче.

Galway Girl. Кога љубовта не познава политички граници. Ed Sheeran зад нас. А ние тука се пребројуваме кој доминираме во Македонија. Дали тим кеш или тим картичка си? Што практикуваш? Прашав дека најдов на една изјава од економист и вели, ако користиме кеш, тогаш повеќе не боли кој ги даваме парите и ако сакаме да заштедиме, треба да бидеме во тимот кеш. Значи, ништо што е скроз спротивно од мене. Прашав за толку и кој тиме и Митко вели, и двете само пари да се има за трошење не е проблем во кој ќе сум. А вака според гласањето што го гледам, некако мојов тим со плакам картичка доминира. Или може би ќе се смени ова. Тим кеш, тим картичка. Гласаме на Инстаграм, на канал 77, коментираме, образложуваме на Вибер 072-60-77-77. Искрено не знам со колку пари си моментално в джеп кеш, ама јас имам само 100 че.

0: počnigo denat so pozitivna energija. Gorska, po ritem so tvoje to budenje.
1: Strumka, zapojnako uživanja. So polno meučinja i vkusna kruška. Pozdavljena se da traje. Tradicijata osvežuva. Strumka, neka se znaje. Od grost strumica.
2: Mint Kredit za tebe. Od 3.000 do 300.000 dinari. Apliciraj na Mint Kredit MK ili na telefon 151-07. Mint Kredit.
3: Финансиско друштво Mint SN.
4: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Fluenti Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
6: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
7: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
8: Кус. За кој сонувате, мора да е Пекабеско.
9: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лозови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
10: Ана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кои ми земат провизија.
11: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
10: Од сите банкомати?
11: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
10: Префрли се и ти во Халк Банк.
11: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
12: Зато ми треба лак за слит беко.
13: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
14: Променливо облачно, сончево, па и најава за дожд за попладне, што значи кај да си, што и да правиш, планирај и чадорче да си понесеш, да се знае во кој период може да заврне. 26 степени имаме моментално Струмица, на 25 се слушаме Битола, 30 моментално Скопје. Ово е температурниот максимум најавен за денеска. 15.00, време за вести, време за новости. Да слушнеме што Златица има да каже.
15: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Министерот за транспорт Александар Николовски на бизнес форум во Скопје побара итно олеснување на протокот на стоки. Тој го оцени како абсурд проблемот на превозниците во 21-виот век.
17: Кога бевме избрани како влада или јас кога бев избран на оваа позиција, да некој ме прашаше кој е најабсурдниот проблем со кој што мислиш дека ти се соочиш, ова немаше да биде на листата од 100. Да ние во 21-виот век со визна либерализација, со земја кандидат за членство во Европска унија, која што не поштува преговори, знаеме сите зашто, да разговараме дали македонски превозник кој ќе се качи во камион треба да ги брои деновите, саатите и минутите колку престојува и да брзо се врати назад, а ако не се врати баш на време да го застанат и да го затвараат, мислам дека зборуваме за абсурд. Затоа би ве замолил да побрзо изнајдеме решение.
16: Албанскиот премиер Еди Рама ја нарече срамна пресудата на судот во Хаг, со која поранешниот косовски председател Хашим Тачи е осуден на 25 години затвор. По објавувањето на одлуката за воени злосторства, во Хаг избија судири меѓу приврзаниците на ОВК и холандската полиција, која употреби солзавец. Ескалираат состојбите на Блискиот исток. Саудиската противвоздушна одбрана тврди дека пресретнала и уништила дрон на хутите јужно од Мека. Јеменските хути ги отфрлија тврденијата и објавија дека Ријат извршил повеќе од 450 воздушни напади во Јемен, предизвикувајќи цивилни жртви.
15: Попладне
18: со Ангела.
14: Hello, друштво. Време за уште хитови. Време за кревање на енергија на максимум. И кога велам дека ќе се кренеме, може би и од столче ќе станеш за да заиграш ново.

Латата легна. А Бога ми како легна, така и чур, веќе повеќето и потрошивме. Муавет не ми е каде, туку да се пребројиме како ја трошиме, во кеш или преку картичка. Дека нели најдопна една економска изјава и се вели дека ако пазариме со кеш, парите така повеќе не болат кога ги даваме и можеме повеќе да заштедиме ако сакаме. Хајде да се пребројиме. Кеш или картичка? Коментираме на Вибер, раскажуваме, образложуваме кој што користи на Вибер 072-60-7777. Зоран е строго, картичка, секогаш. Практично, брзо, чисто, едноставно. И знае да се контролира иако не располага со вистински пари. Зоран, браво за тебе. Јас не можам да се пофалам со истото вештина. Жаклина, сега го картица. Попрактично е. Обично готовина не држи во нејзе за, не дай Боже, да ја украдат новчаникот. Ке биде срамо тако крадецот, нема ништо да најде внатре, нели? Ајде да видиме како гласаше ме. Македонија одлучи. Тим кеш или тим картичка? Што мислиш, кој победи? Картичка се разбира. Во 69% мислат дека е полесно, побрзо, без ситни пари. Начинот на користење картичка многу по-ефикас. За кеш се изјаснија само 31% и толку од нас сакаат да гледаат како им испаруваат парите. Чеп. И па друштвото се изгледа полека, но сигурно кешот оди во пензија. А за нас, што сме во тим картица, да молиме Бога да не ни снима струја во некоја клучна трансакција, нели?

0: Gwen Stefani Ive. Let me blow your mind. 18 по 16. Со инфо за тоа дека Штипска пастрамалија да го прошири списокот на изведувачи. Кој ни е на листа пуски, ти кажам во три работи што вчера не ги знае Пенаска, да? Право да провериме како се вози низ Македонија. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови.
1: Подржано од Макс Струмица. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Нова сезона на Tipster Купот. Од септември до јуни. Секој месец, најуспешниот играч добива 100.000 денари, второпласираниот 30.000 денари и третопласираниот 20.000 денари. Подароци добиваат и 10-те најуспешни играчи на локално ниво. Во игра влегуваат и недобитните тикети. Во Спортлайв, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
3: Мунт кредит за тебе. Од 3.000 до 300.000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
4: Финансиско друштво Mint SN.
5: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
7: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
8: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе, при клиника Жан Митрев, ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции, без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе, при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Гужва се прави на Блаце, кога што можам да видам на камери, повремено и на Богородица, а на останатите гранични примени чисто. Додуша не е ни толку како бојк на сезона, колку и да се сгужва ситуацијава, брзо се чисти. Ама каква е конкретно ситуацијава на релација кај што возиш ти? Радар, застој, собраки на низгода. Што имаш да дојавиш? Биди репортер од терен. Помогни никому. Вибер 072 60 77 77 не е бројот. Среќен пат!

0: Slušamo samo hitovi. Live sme na kanál 77 MK. Enrique Iglesias ostanova zad nás tonight.
1: Tri raboty podržano od Jean Mitrev Clinic.
0: Прва работа што вчера не, денеска ја знаме дека данците воведуваат едно ново правило. Во пензија на 70 години. Втора работа што вчера не, денеска ја знаме дека победникот од звездите на Гранд Бојан Илиевски ќе се придружи на музичката екипа за Штипска пастрмалијада 26-та. Настапот му е во петок на 18 септември. Трета работа што вчера не, денеска ја знаме дека Малума стана татко по вторпа. Името на бебенцето е буквално од друга галаксија, Орино Лонделио Гомес, инспирирано од созвездието Орион. Па ајде да направиме ние наша листа со најнеобични убави и ретки имиња во Македонија кои ги имаш слушнато на Viber 072-60-77-77. Мене е интересно и необично, за женско ми е Антигона, например. Матео врв за машко. Дај ти твои предлози. Може би ќе помогнеме некому кој што очекува приново. Вибер 072-60-77-77.
2: Ова е Канал 77.
1: Број 1 радио за хитови во Македонија.
3: Ми е многу ми е мило.
1: Канал 77.

0: Dua Lipa, ja slušamo. Training season. 35 po 15. Малума стана татко по втор пат. Рекал дека има интересно галактичко име. Орион се вика малиот. Па велам да направиме листа со најнеобични убави, ретки имиња во Македонија кои ги имаме слушнато на Вибер 072-60-77-77. Јас предходно за женско споменав Антигона. Матео, исто како машко име ми е во ред. Еве сега баш другарка ми пишува Керкичката Зори, исто редко убаво македонско име. А Кика за женско даде предлог Реа, како од звезда. Или Аурора, зашто да не? Не, не е многу често ово име во Македонија. Во друштво, некако женски предлози дадовме повеќе за разлика од машки. Ама некој ако очекува девојче, гарантува ќе му се најде и ќе му биде во прилог. Фала ви!
1: Додека тренираш, канал 77 Deep House. Додека колираш, канал 77 Кафе. Или било што е да правиш, канал 77 и на веб страна повеќе радио станици. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Dr. Petre Georgijev, Radoviš, specijalistička ordinacija po interna medicina so kardiologija, precizna dijagnostika so najsovremena oprema, ehokardiografija, koronaren stres test, EKG holter, holter za krven pritisok, eho na abdomen i tiroidna žlezda. Dr. Petre Georgijev, Radoviš.
2: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
3: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
5: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
6: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
7: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
8: Сигурна заработка за вашите пари. Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
9: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Hit το Maximum.
1: Hit το Vino Maximum.
0: Σαμό Χιτόβι.

Alpha Will Big in Japan. 4.37 по 15. И гледам тука некоја анализа на Дик. Открива дека жените гласаат помалку од мажите во Македонија. Вака според нова анализа и податоци. Сидам сушто така. Или многу-многу не интересира политика. Или едноставно политиката и ми оставаме на мажите. Нека ја бистрат тие ние. Ке си слушаме хитови. Лето до максимум. Хитови на максимум. Лето.

0: Херги, ја слушаме. Пораката примена. А во моментот кога се пакуваме веќе за дома, фино ќе ни залепи хитов кој ќе ни даде енергија за побрзо да му ја киднеме. Целосно после вести друштво. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица. Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
1: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
2: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
3: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
4: Голема награда игра на Unibanka и Mastercard. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Mastercard картичката од Unibanka и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
5: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
6: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Ukusi li udobnost, izberi frutri prekrivke od Frutrika Delčeva. Meko, ubavo, vistinski tvoje. Frutrika.com.mk. Со љубовком, секој ден што доаѓа.
1: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
2: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
3: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
4: Променливо облачно денеска со 26 степени Дуиран, 24 Прилеп, Скопје 29. Толку е и температурниот максимум за денеска 29. 16.00 и време за вестите од Златица. Ајде да слушнеме што е актуелно денеска.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Нова апликација ќе ги мапира инфраструктурните пречки за велосипедистите, лицата со попреченост и родителите со колички. Smart Citizen, за сега во служба на граѓаните на Битола. Повеќе слушаме од еден од иницијаторите, универзитетската професорка Рената Петревска-Нечковска.
6: Граѓанинот ќе може да оди на траса на која што ќе открива потенцијални проблеми за категоријата на пешак на тркала за која што станува збор и тие проблеми да ги констатира. Така, ќе се окрупни гласот на граѓаните за да ги констатираат проблемите низ, за надвижење низ нашите општини, а пак од друга страна креаторите на политики, општините и институциите и службите ќе го имаат она така наречено evidence-based policy making, значи докази и податоци за да ги креираат своите решенија.
5: Иако мажите и жените се речи си еднакво застапени во избирачкиот список, новата анализа на ДИК покажува дека жените гласаат помалку од мажите. Овој тренд е особено изразен во помалите општини. Податоците се добиени преку новиот биометриски систем за идентификација од минатогодишните локални избори. Пазарот на недвижности во Македонија бележи сериозен раст. Во првите 6 месеци од годинава се истргувани објекти вредни над 625 милиони евра, што е за 21% повеќе од лани. Рекордот го држи куќа во Карпош, продадена за 1,5 милиони евра, додека во центар метар квадратен достигна цена од 3360 евра.
4: Машала. Хело! Додека едни се радуваме дека завршивме со работа, други веќе во полна пареа на втора. Поздрав до деки и за сите кои веќе се на работните места за акција втора смена. Друштво Бодрам вака!

Krijeva energija, Ella Henderson, 21 Reasons i podgotovka za večer. Od 18.45 site pogledi svrtenim konar kometarite na Barter. Црвено-црните во Јане Сандански го причекуваат Нант во Лига на шампиони и ја бркаат првата победа во новата сезона. Кој ќе закаже 18.45? Знаеме што правиме. Набиваме. Еј, гарантки има и гужвичка во сообраќајот на тој дел во Скопје околу Јане Сандански. Чисто да кажам, дека сите не засега информацијава.

0: Adam Lambert го слушаме на канал 77 и попадна с Ангела. Приятно надбор, некъде дори топличко. Ама да не се лажеме, веки почувме да бръкаме и да вадиме чорапчиња, долни маечки. Полека вадиме и по никое падотенце от гардеробирите. Утринските и вечерните температури знаят и под 10 степени да се спущат и да си кажеме, ауф, студи!
1: Некои работи е тежко да ги кажеш в лице. Како, прости ми, още те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Евролинк.
3: Тие камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
4: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Мора да е ПКБ-ско, мора да е ПКБ-ско, мора да е ПКБ-ско, ПКБ-ско.
6: Чао лето, здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажемо чао на летото и здраво на есента со најпопуст. Во сите салони на Сетек, само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
7: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
8: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции, без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
9: Ни фали една лампа и барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасува 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Гужва е ни Скопја. На црвенко на Google Maps светкаат Кузман Јосифовски питу кон на аеродром, а богом и обратно кон центар. Гоце Делчев кон Беласица, Никола Карев кон мост Беласица, меѓу другото. Каде уште имаме гужва, застој? Што и да се случува на релација каде возиш? Сметаш дека ќе помогнеш некому ако го дојавиш? Биди ни репортер од терен, кажи ни што се случува на Вибер. 072-60-77-77 не е бројот. Среќен пат!

0: Dua Lipa na kanalu Film 7. Слушаме хитови. А знаеш, полни момент кој ќе си слушнеш некој хит што ти го одбележал тинејџерскиот или детскиот период, само во ново руа. Е, така, возобновено ја имаме Очи ангелски, само прво.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа што вчера не, денеска ја знаме дека Ријана пак е тема на муавети. По три породувања. Незините облини пак се во центар на внимание. Ама сега наместо да си ги крие, та баш онака со самодоверба си ги покажува по новата кампања за колекцијата Долна облека Фенти. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека има спас за собраните мајци или општо гардероба од пералната. Не треба да паничиме, само да ставиме во млака вода, малку регенератор и ткајнината може да се врати во правобитната состојба. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека истражување открио ти машкиот мирис под пазуите може да влијае на женските хормони и на расположението. Значи, на крајот денот не е се во дезодорансот.

0: Давай сме на канал 77 Мака.
1: Ей, точно 14-та. Пуштай канал 77. Зборува за кай нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И търпео.
2: Нов експресен път Кучен и Виница Делчево. Браво!
3: Чекай, да слушам дали е добра водата за пиене во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на велешките мостови.
5: Во 14 часа, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
6: Мојот сон. Мојата одговорност. Мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
7: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
8: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
9: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
10: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
11: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
12: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семини прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
13: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
14: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
15: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоодговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пат и зад воланот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари низ цела Македонија.

17. Zdravo, družstvo. Тука еден поздрав до сите што се задволен, особено на оние кои возат релација Куманово Скупје. Ане, Вили, рафинерија, тука да пазиме, радар контрола има. Ане, хала. Среген ти пати на тебе и на сите оние кои возат во наше друштво. Оно што јас може да го направам е да почестам со еден хит и со препорака пази на газ педало. Шампалина. Апки, ајс, комбинираме се нешто од Роберт Дубилов. Ти се промени. Ај, здрав.

0: Ako sa každa da služaš hitovi, tu ka si na vistinskom mjestu. Kanal 77 i ja konkretno ostana zad nas. Na 3 minuti sme pred najnovite vesti i tu imamo jedan dostaven predlog izmeniti za izborniot zakonik. Каков е предлогот за измените и многу повеќе. Детали во вестика Златица за 3 минути. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
1: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Дом и Комплет стамбиното осигурување на Евролинк.
2: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
3: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ки ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата. Ја штрајкувам.
5: Префрли се и ти во Халкбанк.
4: Халкбанк, важни се луѓето, а најважни – децата.
6: Зато ми треба лак за слит беко.
7: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и айфон бонус. Чувај ја смитката игра и фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
8: Замисли си дима ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
9: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
10: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
11: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.

0: Оно е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Променливо облачно време имаме денеска, сончеви периоди да, пријатно е дека максимумот до 22 степен оди за денеска. Ке врне попладне на некои места, може би краткотрени локални дождови, нема ништо посебно да не значи, тама може да не покиснат периодично, па кабаниците и чадорот како must have, мислам дека не са лоша идеја. За моментално 25 степени е во Гевгелија, на 26 во Тетово се слушаме, Скопје моментални 29. Ова е период кога ќе биде цело време променливо облачно со дождливи периоди и реално солидно ниски температури на вечер и на утро. 17:00. И какви измени имаме до Државната изборна комисија да слушнеме од Златица?
3: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
5: Државната изборна комисија не може да се меша во барањата на партиите за изборниот законник. Подпредседателот на ДИК, Авдуш Демири, појасни дека комисијата ги доставила своите предлози до Министерството за правда. Се друго вели е работа на пратениците.
6: Државната изборна комисија веќе доставила до Министерството за правда и собранието своите предлог измени за изборниот законник. Е сега, значи, за изборниот законник се гласа во собранието и тоа е работа на пратениците и очекуваме тие да ги направат тие измени.
5: Али Ахмети ја оцени денешната пресуда за Хашим Тачи, Јакуб Красничи, Кадри Весели и Реджеп Селими како неправедна и длабоко разочарувачка, повикувајќи во овие, како што ги опиша, тешки моменти на зрелост и единство. Според него, УЧК настанала како одговор на угнетувањето и се борела за слободата на Косово. Најмалку 5 лица загинаа, 7 се повредени, откако руски дрон погоди патнички автобус во украинскиот округ Никопол. Според локалните власти, нападот се случил утрово додека луѓето оделе на работа. Сите повредени се пренесени во болница, а на возилото е предизвикана сериозна штета.
3: Еден радио во Македонија.
4: Ангела тука, здраво. Подружство сме на Телеком до 18, да се слушаме само хитови, а Богомина една недела сме до официално пристигување на есента. Што прво ти паја на памет кој ќе се спомене есен? Вибер 072-60-77-77. Мене жолти лисија на секаде, стена буквално како за прави добра фотосесија. А Бога ми, сезона на кратки шетачки тури. На што тебе?

Имаме само хитове за попладнем на Feel Good. Уште една недела официално есен. Што прво ти паѓа на памет која ќе се спомене есен? Например, есен за нената зимница, дождливо време, депресивно, поготово втора половина од есента. Ама има и приубави бои и, мели, тие се посебна лепота. За кики печени костени. Леле, знаеш ли колку време не сме јадала, се имаме настрави? А тош, есен ме асоциира на паднати жолти листија и топол чај. А за маја есен е шетање. Годинава во октомври веќе има резервација во Тоскана. Ах, што убаво да се искористи за шетање. И реално, гледано имаме два продолжени викенди, едниот со 11, другиот со 23 октомври. Ова може да ни биде добра идеја за да се уплати на некоја тура. Why not?

0: Kaže, dava nekoja poletna energija. Nelly Furtado? I'm like a bird, ja slušam. A ovo što dolazi, definitivno će ni dada skroz dinamična energija. Lady Gaga? Abrakadabra, cijelosno dolazi, otkako će provjerim i kako Makedonija vozi.
1: Kristina te dodade u grupata. Utrinsko šou su Kristina.
2: I dobro utro, imate jedan pozdrav od Mario i Daniel što si da do treta smjena od rabota momentalno.
3: Dobro utro, Gorjanko što probava se protne niskopski veguži i pa sabajlja.
4: Dobro utro, ja sam Tamara, nije pa tu me na relacija Sveti Nikole Skopije.
5: Dobro utro, ekipo.
1: Utrinsko šou su Kristina. Grupni otket, što nikogaš, nego stavaš na mjut. Sveko je utro, od 7 do 10, na kanal 77. Popladne na kanal 77.
6: Samo hitovi, samo hitovi.
1: Podržano Telekom.
7: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
8: Животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
9: Генерацијски предизвик полн со научења. Традиционален пијалок со вкусна круша. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
10: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
11: Специализирана продавница за кориска козметика, Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
12: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
13: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
14: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Гужване на блаце. Да Бога ми повремено знае и на Богородица да се направи, само што сепак е септември и не е како во екна летна сезона. Океј, каква е ситуацијава кај тебе? Радар, гужва, застој и репортерот Теранс подели на Вибер, помогне некому. 072 60 77 77 не е бројот. Среќен пат!

слушаме хитови. Ситно броиме до викенд. И чекаме да дојде Штипска пастрамалијада. Е, имаме пулс име во музичкова листа. Слушни кој. Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник. Прва работа што вчера, не, денеска ја знаме дека данците воведуваат ново правило. Пензија дури на 70 години. Втора работа што вчера, не, денеска ја знаме дека победникот на звездите на Гранд Бојан Илиевски ќе се придружи на музичката екипа на Штипска пастрамалијада 26. Настапот му е во петок на 18. септември. Трета работа што вчера, не, денеска ја знаме дека малума стана татко. По втор пат. А името на бебето е буквално од друга галаксија. Орион Лондонио Гомес. Има Грант добиено инспирација од звездиното созвездие Ориентал.

0: Katy Perry. Hot and Cold. Ја слушавме на 22 Целзиусови моментално Ухрид. Аймет не поздравува таму, вели, готово, заврши сезоната. Како заврши сезоната, сигурно и многу љубовни летни авантури кои што се случувале во Ухрид. И баш за тие души две кои може би се разделиле, ке пееме со Димитар Рандоновски во продолжение. Тоа ја за кратко. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови.
1: Поддржано од Телеком. Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
1: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и опшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили и лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.
0: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
2: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
0: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што сум награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
0: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
4: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разно Прометас, Струмица.
5: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Bad Liar ја слушаме. Така, веќе бузи ме кондома, може би сме веќе и пред брата. А наутро кога бузиш во друштво на Христина, играш забавна игра. Конкретно, утре нава требаше да погодиме од каде потекнуваат МП3-ките, од која држава.
1: Имам Антонио. Вели, мислам дека е Тајван. Стеф вели, може би е Јапонија. Златко вели, може би е Суиден, меѓутоа не е Шведска. Торија вели, што не е Швейцарија, тоа значи дека е Германија. И Германија е точниот одговор што го баравме ова утро.
2: Секое утро, нова авантура.

0: Dua Lipa. Na kanal 77. Ivo popladne sa Angela. И во момент кога се спремаме да ги будриме рекоментарите на Бардар. 18.45, црвено, црните во Јане Сандански го пречекуваат во Лигата на шампионите. Ја бранат првата победа за новата сезона, а ова во мала рака, барем значи дека по тој период и во околината на Јане Сандански, дека ќе имаме и гужвичка во сообраќај. Ето толку од мене за денеска. Прибика следна. Нова средба закажувам за утре стандарт од 14 часот. И велам главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77. Дојдовме до 16 септември 26. Чао! Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови.
1: Поддржано од Телеком. Крши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.
2: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.
3: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат. Со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
4: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра или динари со рочност од 3, 6, 12 или 25 месеци и доби каматна стапка до 3,5%. Депозит фикс создади повеќе за твојата иднина. Повеќе информации на unibank.mk.
5: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
6: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Штип, повторна жира е во ритамот на пастер Малијарата. 18 и 19 септември. Два дена музика, забава и традиција. Желко Јаксимович, Јован Јованов, Елвир Мекич, Сара Јо, Таско и Лара. На две локации, шеталишта Ванчо Парке и градскиот стадион. Влезот е бесплатен. 18 и 19 септември. Штипска пастер Малијара 2026. Штип ке пее во еден глас.
8: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Косјак.
9: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
10: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
0: Здраво. Денес пријатно, па дури и да си на долги ракави, некое тенко кошулче, нема да тежеш кој ќе завчи работа. Битола 24 степени, густивата со 25, Скопје на моментални 29. Слаб дошт само во планинските предели, на планинските делови вечерва температура до 15 степени. 18.00 и време да слушнеме што се случило денес. Преглед прави и Златица.
11: што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
12: Намалувањето на ДДВ-то на дизелот на 10% ќе го одржи балансот меѓу цените на дериватите и трошоците на транспортерите и на производителите. Вака сметаат од Прилепската регионална стопанска комора. Ценовниот баланс е најбитен во овој период, велат од таму за МТВ.
13: Оние промени на цени кои ги гледаме на пазарите за нафтени деривати не се во толка фобен, значи не се по 8% дневно. Така да ова би било сериозна поддршка да во случај има и поголеми флуктуации, да може да биде избалансирано за да се одржи една по-константна цена, за да може и самите граѓани да се прават пресметки на собствените домашни буџети.
12: Членот на СДСМ Андреј Жерновски побара од институциите подитно да ги истражат заканите за насилство упатени кон него. Тој објави пораки во кои директно се повикува на негово убиство. Жерновски порача дека законот мора да важи еднакво за сите, без оглед на политичката припадност. Градоначалникот на Скопје Орце Георгиевски најави воспоставување градски воз до аеродромот во Петровец. Планот предвидува продолжување на постојната пруга од Миладиновци. Целта е да се искористи железничката инфраструктура како брза алтернатива на автомобилскиот превоз, особено во пресрет на 2028, кога Скопје ќе биде европска престолнина на културата.
14: Здраво, здраво. Велес го враќа платениот паркинг. Кај нас музиката останува бесплатна. Затоа ич да не се секираш. Ај што е бесплатна, па уште имаш и на 14 радиостаници на radio.kanal77.mk. А за почеток на вечерта, доечи.

Па екзлаткаристика на 11 по 18. Дали ке ме сакаш? Вечер со Ребека на канал 77. Колко време помина денес, колко кругови низ град заварте барајки паркинг, а за тоа време можеше многу побрзо да стигнеш пешачејки. Јас 4 минимум. Епа, почнува Европската недела на мобилност и баш ова ни е добар подсетник, мотивација, изговор, барем на кратките релации да го оставиме автомобилот и да тргнеме пеш, до продавница, до кафе, до работа, ако е близко. Нема да за секој 500 метри да палиш автомобил. Кога си пеш, ај што штедиш гориво и пари, штедиш и живци. Па наместо да бараме паркинг, да правиме чекори. Барем оваа седница. А додека чекориш, можеш да слушаш и одлична музика.

0: Секој ден има некој што ќе претера, па и ова среда.
1: Дупер и Јанг Дади.
0: А за да побегнеш од секојдневието, од сите проблеми и гужви што ти се дособра во текот на овој ден, ти треба само една песна. Ова е таа. Малку носталгично со Airplanes за многу кратко на радио.
2: Од која земја потекнуваат MP3-ките или поточно MP3 форматот?
3: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Имаме Антонио. Вели, мислам дека е Тајван. Стеф вели, може би е Јапонија. Златко вели, може би е Суиден, мегутоа не е Шведска. Торија вели, штом не е Швейцарија, тоа значи дека е Германија. И Германија е точниот одговор што го баравме ова утро.
3: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
4: Вечер
3: на Канал 77.
5: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И добиј супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
6: Твој А1.
7: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
8: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
9: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
10: Барате си учасна работка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
11: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
12: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
13: Чао лето! Здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажемо чао на летото и здраво на есента со најпопуст. Во сите салони на Сетек, само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
14: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
15: Кога животот станува комплициран, Мкеш. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. Мкеш. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на Мкеш.
16: Сакате сите да ве забележат?
17: Градот да ве дознае?
16: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
17: Секогаш до вас по скопските улици.
16: Маратон Адвертайзинг Груп.
3: Ова лето.
4: Слушай гласно.
3: Од искрен сум

Не за кршењесот. Специјалиста за разубавување на денот. Таква некоја личност ти треба. Антонија Гиговска, ја слушаме на точно 28 минути по 18. Канал 77. Вечер со Ребека. Ако денешниот ден беше книга, како ќе се викаше? Вивер 072-60-77-77. Денес е Read a New Book Month, или месец за нови книги, еден вид подсетник да прочиташ барем една нова книга. Ама ајде ние да си направиме на наша. Ајде, смисли му на твојов денешен ден наслов и пиши ми на Viber 072-60-77-77. Ако денешниот ден беше книга, како ќе се викаш?

0: Za relaksaciju su kanal Sinu Sinu, Pepas Faduko. Ova je večer so Rebeka. Ako denišnjav den biše knjiga, kako ke se vikaše? Viber 072-60-77-77. September je Read a New Book Month ili podsjetnik za čitanje barem jedna nova knjiga, ama nije si go koristime za da si napravime naša. Kako ke se vikaše tvojata sreda, znači denišnjav den, ako biše knjiga? Naoveli за спаната у бабица. За заспане мислам дека уште многу ќе се препозна тука, нешто таков единот. Ама ајде, уште трае, може би некој ќе не разбуди исто како во исто именава приказна. Андреј има наслов или Распуканиот суд врз неспособниот тротинет. Што книга ќе беше ова? Кој знае што ти си има случано денес? Ама ајде, барам некако буди интерес да се прочита. Имам уште еден Андреј, тој вели денонокно крстарење по македонските патишта. Ако ова значи со кола и не е толку лошо, барем си можел цел ден да си слушаш канал 77. Никола го имаме на радио, тој вели Виктор Спориот. Така ќе се вика книгата. Сега не знам кој е овој Виктор, што, како. Би сакала јас да ги прочитам овие ваши книги? Ајде, размислите уште малку. Како ќе се викаше твојов ден ако пише книга? А размисли си добро.
1: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
2: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
3: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
4: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Резултати од жушти на сеньоре

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.

0: Slušaš kanal 77 i samo hitovi na točno 5 minuti po početokot na rakomitniot spektakl vo Skopje. Varda Рига против Нант во Јане Сандански, а деталите ги има Златица. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа. Македонската одбојкарска репрезентација го доживеа и четвртиот пораз на Европското првенство, откако вчера во рамки на Б групата загуби од Португалија со 3:0 во сетови. Со овој пораз, македонскиот тим повеќе нема шанси за пласман во следната фаза од надпреварите. Формула 1 ја разви финалната верзија на календарот за сезоната 2027, кој пак официјално ќе биде објавен денеска. Сезоната е закажана да започне на 14 март со трката за големата награда на Бахрейн, пошто следи големата награда на Саудиска Арабија една недела подоцна. Сепак се забележува дека одржувањето на трките на Блискиот Исток останува неизвестно, а Барселона и Зандворт се споменуваат како потенцијални замени за овие трки. Македонскиот ракометен првак Вардар денеска ќе го игра вториот надпревар во новата сезона од Лигата на шампионите. Дуелот од второто коло во Б групата против француски Нант. За Вардарци ќе биде прв пред својата публика. Задачата нема да биде ни малку лесна. Имајќи во предвид дека Митровиќ е под суспензија, Лазаревски и Бумаштар се повредени, а неизвесен е и Жоао Педро. Но, и без нив, Вардар има силен тим и сигурно голема поддршка од навивачите, кои ќе бидат осмиот играч на црвено-црните. Почетокот на дуелот Вардар-Нант е закажан од 18:45.

0: За сите минуси и плюсови од оваа среда, наздравуваме со лозано и два бона на канал 77. Вечер на канал 77.
1: Italija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i biskreno sonce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm, kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sunuvame zajedno.
2: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
4: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Eurolink осигурување.
5: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
6: А ти сакаш повеќе?
5: Јас сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
7: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со

0: mjeseci. Posjeti je najbliskata filijala ili uroči depozit brzo i sigurno online i iskoristi promotivnata ponuda najdocna do 30. septembri. ProCredit Banka.
1: Ej, aj da bideme realni. 60% na maleni ceni na site paketi. E, to je vistinska poveda. Uživaj so superioren optički internet i interaktivna televizija. Kontaktiraj ne vednaš na 02-55-11-155. Neotel.
2: Штип, повторно живее во ритамот на пастермалијарата. 18. и 19. септември. Два дена музика, забава и традиција. Желко Јаксимович, Јован Јованов, Елвир Мекич, Сара и Јо, Таско и Лара. На две локации, шеталиште Ванчо Парке и градскиот стадион. Влезот е бесплатен. 18. и 19. септември. Штипска пастермалијара 2026. Штип ке пее во еден глас.
3: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно, со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Време е за прошетка. Тоа го покажуваат и температурите. 20 степени во Кичево, 22 во Крива Паланка, Скопје не слуша на моментални 26. А ако шеташ чадор, нема да ти треба, не се секирај, нема да врне.
5: Вечер, со Ребека.
4: Здраво, здраво. Каков ти е денот? А каква сакаш да ти биде вечерт? Јас предлагам да биде со некои луѓе што се појавуваат и одма моментално ти го менуваат расположението, те прават порасположен. Мислиш дека вечерта ќе биде онака мирна, чил, само разговор, ама станува вечер во која се смеете онака со сета сила и утре ја раскажуваш со часови. Е, па нека биде таква малку мистериозна. Како овој хит што го слушаме во продолжение на канал Зинусин. Дракула, Дејм Импала.

0: Swedish House Mafia The Weekend na kanal 77. Dobra večer i dobri dojde.
1: Večer s Rebeka.
0: Во кое село во Македонија би отишел да живееш? Вибер 072-60-77-77. Маја од Джаклиевска дене живее на село и вели дека конечно си го исполнила она што од секогаш го сакала. Своја куќа, градина, малку помирен живот. Барем така кажа во едно интервју скоро. И сега си мислам, еве кога и ние би го замениле градскиот метеж за мир, двор, градина и едно кафе на тераса, онака чил. Во кое село во Македонија би отишел да живееш? Пиши ми на Viber 072-60-77-77. Ако ти е полесно, можеш и преку radio.kanal77.mk.

0: Красный бой. Накарал си го сигурно таман проба пред пастрмалјада во Штип со таско. Сигурно и Луда ќе се пее на 18. септември. Вечер со Ребека. Во кое село во Македонија би отишол да живееш? Вибер 072-60-77-77. Ги бараме најубавите села. Оние во кои би можел да живееш како Маја од Джаклиевска, а ако сакаш да го оставиш градскиот метеж. И морам да бидам искрена, јас гуглав малку 10 најубави села и на две листи на прво место беше Богомила, а на второ Теово. Па, еве, нека пише некој ако се согласува. Во меѓувреме, Драган Вибер ми дополни на листава едно село сосема погодно за живење. Вели, би живеел во Горно Сонје. Тоа предпоставуваме општина Сопиште, како што истражив. Не знам, не сум била. Ајде, ве чекам и останатите на Вибер 072-60-77-77. Во кое село во Македонија би отишол да живееш? На канал 77. Само хитови.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
4: Струмка за поинако уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
5: Вемилк 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк. Млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
6: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
7: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
8: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Banka заработи фиксни 3,65% за денари и 2,75% за евра со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Banka.
9: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
10: Твој А1.
11: Само во MaxBet започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. MaxBet. Животот е игра.
12: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
13: Ова лето.
14: Слушај гласно.
13: Одискрисам се.

емисија и Дејвид Гета на канал Синум Сидум на точно 27 минути по 19. Вечер со Ребека. Во кое село во Македонија би отишол да живееш? Вибер 072-60-77-77. Еве, ке ти текне да го оставиш градскиот метеж и ке заминеш на село, како Маја од Джаклиевска. Си имаш дворче, си живееш на тишина, кафе, на тераса. Каде би било тоа? Еве, нашите слушатели тука подготвија на баш долга листа да има за одлучување. Еве, Андре вели село Кетеново, еден наш unknown слушател, така е подпишан на Вибер, вели трпејца со поглед на Охридското езеро. Антонио предлага во село Ивањевци, Битолско, Гордана Буково, исто Битолско, вели сите конзоли од историјата на воздушна бања одседнувале во Буково и Буковскиот манастир, привлечно. Дарко Сувилак број 1. Андреј Љубаништа предлага. Христијан вели село Радожда. Животот во Радожда е мирен и исполнет со убавината на природата и Охридското езеро. Ете зошто. Јане вели село Илшани. Охрид број 1. Туце би го одбрал селото Собри Валандово. То е едно мало убаво селце, вели, кое има убава природа, мирно место со многу

0: World Hold On. Никада не се бацаме, слушаме само хитови на канал 77. Доаѓаат по студени денови, сакале ни или не. Мене баш денес ми стигне на нотификација на телефон. Прва прогноза за предстојната зима. И затоа, нешто ако не смееш да заборавиш, тоа е романтиката. Не смееш да ја заборавиш љубовта и тоа е едно окце што и тоа како знае да те стопли. Еве, вака. Добрајд, за многу кратко ќе ни го пеат ова на радио. Ама прво, погодуваш без да гуглаш. Христина ќе ти каже што?
1: Од која земја потекнуваат MP3-ките или поточно MP3 форматот?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Имаме Антонио. Вели, мислам дека е Тајван. Стеф вели, може би е Јапонија. Затко вели, може би е Суиден, меѓутоа не е Шведска. Торија вели, штом не е Швейцарија, тоа значи дека е Германија. И Германија е точниот одговор што го баравме ова утро.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77.
3: Веќе
2: на канал 77. Само хитови.
4: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
5: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
6: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
6: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
4: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
5: Нови неделни акции во ДИМ. Филе замрзнато 800 грама, 99 динари. Ариел прашок, 5200 грама, 799. Милка, млечно чоколадо, 80 грама, 62. Крави кашкавал, Ирко, 1 килограм, 369. Виолета омекнувач, 4 литри, 259 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купуе ефтино. ДИМ Маркет.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разно Прометас, Струмица.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
3: Која е таа?
7: Аура.
3: Аура.
7: Аура. Побарај ме на jela.mk.
8: Ова лето

0: Alcazar. Crying at the discotheque na 10 minuti pred da se razdelim. I znaš, sakam da te ustavam vo dobri raci. Да можеш да си уживаш во вечер, да си слушаш нешто што ке те расположи, што ке ти го подобри цел ден. А тоа сигурно го имаш на radio.kansinusinu.mk, не може да го нема, от имаме цели 14 радиостаници. Најновата ни е од вчера, се вика Микс, и таа ти е како коктелче од најдобрите состојки што ке ти ја разубави забавата. Само пушти си radio.kansinusinu.mk и уживај цела вечера. А таму го имаме и овој хит.
1: Лето до максимум. На хитови на максимум. Канал 77. Само хитови.

0: На 4 минути до 8, A Sky Full of Stars. Време да ја затвориме и ова вечер со Ребека. Фала ти што беше моје друштво од 18 до 20 часот. Верувам дека и ова среда ти беше поубава со хитовите на канал 77. И од тоа причина треба да продолжиш да си ги слушаш цела вечер, да си ги слушаш и утре, и задутре, и викендот. Не заборави да испешачиш барам на кратка релација, па нели не почна Европската недела на мобилност. За крај, главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, подител Ребека Спасова, продукција канал 77. Денеска, 16. септември 2026. Чао, чао!
1: Ей, точно 14-та. Пуштай канал 77. Зборуваа за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пак кочен и виница Делчево. Браво!
3: Чекай, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти? Со канал 77. Вечер. На канал 77. Само хитови.
6: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
7: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
8: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
9: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
10: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
11: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
12: Генерацијски предизвик полусумно урчиња. Традиционален пијалок со вкусна круша. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
13: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
14: Дорека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор, онлайн и до вашиот дом. На книжарници 3max.mk.
15: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
14: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
16: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
14: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
17: Канал 77.

0: Новата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава. Играј одговорно.
1: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
0: Твой А1.
2: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni. За внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен. За лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Balmit.
3: Срекна 13-ка. Со погодени 13 надпревари на тикет, мери за прво 60.000 денари, за второ и 30.000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи, заедно со Срекна 13-ка. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
4: Штип, повторно жира во ритамот на пастер Малијарата. На 18 и 19 септември. Два дена музика, забава и традиција. Желко Јаксимович, Јован Јованов, Елвир Мекич, Сара Јо, Таско и Лара. На две локации, шеталиште Ванчо Парке и градскиот стадион. Влезот е бесплатен. 18 и 19 септември. Штипска пастер Малијара 2026. Штип ке пее во еден глас.
5: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
7: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
8: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници 3max.mk.
9: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
10: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Hotel Drama Gradče. Mesto što inspirira ideje i objedinuva luge. Savršeno za team buildingsi, korporativni nastani i seminari. Uživajte u komfortnoj sobi, vrhunska gastronomija i ambijent što nosi mir i kreativnost. Kontaktirajte me na 071-222-655 i obezbedite savršena lokacija za vaš sledeći korporativni nastan.
1: Za grejanje, ladenje i topla sanitarna voda. Za kući i zgradi. Toplinski pumpi Hofmann od Ekitek. Vaš partner za energetska efikasnost. Ladenje i grejanje sa jedan sistem. Hofmann, nova generacija na toplinski pumpi. Ekitek.mk.
2: Vrime je da gledate jasno. Oslobodite se od očivata sa najsovremena laserska korekcija na dioptrija po Promedica oftalmologija i ekspertizata na dr. Fanka Gilevska. Promotivna cena od 499 evra i besplatan prigled. Zakažete na 08-00-301-30.
3: So forma nova. Vo nova učebna godina, so celosno nova ili obnovena detska soba. Forma nova Back to School. Popusti do 50%. Funkcionalni biroa i udobni stolčinja za udobno i praktično mesto za učenje. Back to School. Popusti do 50%. Vaša forma nova.
4: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
5: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
6: Резултати од јустинел, сеньоре.

0: А микачипс? Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански Универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
0: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
3: Нов Питалија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Питалија Елементс Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
1: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизайн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
4: Канал 7.7. Само хитови.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава, играј одговорно.
2: Чао лето, здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажемо чао на летото и здраво на есента со најпопуст. Во сите салони на Сетек, само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
3: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Banka заработи фиксни 3,65% за динари и 2,75% за евра со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористија промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Banka.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Тие камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
6: Нова сезона на Типстер Купот. Од септември до јуни, секој месец, најуспешниот играч добива 100.000 денари, второпласираниот 30.000 денари и третопласираниот 20.000 денари. Подароци добиваат и 10 најуспешни играчи на локално ниво. Во игра влегуваат и недобитните тикети. Во Sport Live, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
7: Штип повторно живее во ритамот на Пастер Малијарата. 18 и 19 септември. Два дена музика. Забава и традиција. Желко Јаксимович, Јован Јованов, Елвир Мекич, Сара Јо, Таско и Лара. На две локации, шеталиште Ванчо Парке и градскиот стадион. Влезот е бесплатен. 18 и 19 септември. Штипска Пастер Малијара 2026. Штип ке пее во еден глас.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
9: Канал 77. Макс.

0: Од Котвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
1: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
2: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Нов Vitalia Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
5: Ей, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.

0: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, оуци, држачи за оуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.

0: сонувате. Мора да е Пекабеско.
1: За оние што најмногу не радуваат, успеавме да претучиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бејби. Горска Бејби е единствена вода во регионот, за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномирани од Бирмански институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бејби.
2: Чао лето! Здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во Сетек. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажи му чао на летото и здраво на есента со најпопуст. Во сите салони на Сетек. Само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
3: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутер прекривки од Фрутерка Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерка.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
4: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
6: Слушаш.

Канал 77. Твоите омилени хитови. Твоите омилени хитови. Седум, само хитови.

0: Лана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
1: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
0: Од сите банкомати?
1: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
1: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
3: Зато ми треба лак за слит беко.
4: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
5: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Оралсепт, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Оралсепт, смирете ја бурата во грлото. Реплик, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: 45 години заедно со вас. Пека Беско.
7: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
8: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tour. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
9: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: Секогаш до вас по Скопските улици.
9: Маратон Advertising Group.

0: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
2: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
4: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
5: Велеа

0: Canal 77.
1: Само хит. До максимум.
2: Хитови на максимум.
3: Benson Boone, welcome.
4: What's up, everybody?
5: My name is Benson Boone.
1: Канал 77.
3: Benson Boone.
2: Само хитови.

0: Unibanka i Mastercard. То чекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Mastercard картичката од Unibanka и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Адвертайзинг Груп.
3: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
4: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Канал 77. Максимум.

0: Слушай гласно. Слушай гласно.
1: Од работа не кем да си одам за да ве слушам само.
0: Канал 77.
2: Лето до максимум.
3: Хитови на максимум.
4: Benson Boone, welcome.
5: What's up, everybody?
4: My name is Benson Boone.
0: Канал 77.
2: Benson.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?